0: обещава, че евентуално орязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това изтъква, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат срещата помежду си в рамките на планираната за четвъртък София Международна министерска конференция за Европейския коридор номер 8 в БТА, като се позова на Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщения от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица, след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиера на Република Северна Македония Християн Мицковски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО ДПМН, че целенасочено изостря отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбеляза, че Мисковски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
1: А до сега трябваше да има по десетина средби и с Гърция и с България. Що се случи, тя намерно ги влошува, односите ги заострува, префърла едни и други. Тоа ли е същината? Що ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Що ги прави България? Защо треба да се оди България, кога ние имаме работа со Брюксел на темата? Защо сакаат тоа да го направят, да го билатерализират? Прашањето кога не е?
0: Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Руяд Мамадав се превозвал царевиц от украинското Дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънала е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. Крал Фелипе VI подписа указа за свикване на предсрочни избори в Испания на 29 ноември. Правителството на Педро Санчес ще продължи да управлява с ограничени правомощия, пояснява нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: След изявлението на Педро Санчес, правителството одобри указа за свикване на предсрочни избори в края на следващия месец. Кралят е подписал документа по електронен път, веднага след като е пристигнал в Финландия, където е на държавно посещение. Това означава, че държавният глава е разпуснал Сената и Конгреса на депутатите, двете камари на Испанския парламент. Предстои конституирането на така наречената постоянна делегация от 69 народни представители. Съставът ѝ отразява пропорционалното представителство на политическите партии, определено на изборите през 2023-та. Очаква се новото разпределение да доведе до мнозинство на управлявалите до момента социалисти и техните партньори. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: 65-годишният англичанин Иан Патън тази година отгледа най-тежката тиква в света – 1257 кг и 99 грама. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Постижението на Патън е факт въпреки летните горещи вълни, които по принцип създадаха неблагоприятни условия за отглеждане на плодове и зеленчуци в периода преди Хелоуин. Успехът му не е случайен. Той отделя от трите най-тежки тикви в историята и е особено щастлив, че успял с гигантската си тиква да изпревари съперниците си от Съединените щати в борбата за титлата. Успехът е още по-ценен, тъй като това е първата година, в която 65-годишният мъж отглежда тиквите самостоятелно, след като брат му близнак Стюър Патън се отказва от градинарството, за да се отдаде на пътувания по света. Братята Патън са били европейски шампиони 10 пъти и световни шампиони 3 пъти. Предвестник Daily Telegraph Ian Patton споделя, че е голям. Част от работата се състои в заравянето на стеблата, за да пуснат повече корени, именно оттам идва големият размер. Тогава тиквата расте с около 40 см на ден във всяка посока, така че обемът ѝ бързо става внушителен. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и

0: метеорология. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 6 октомври, вторник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Останете с подробностите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще стане в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Още информация от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Тегленето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на това бизнес-изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. С още информация репортерът Даяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Даяна Маринова.
0: Новините от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според

0: Информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. Нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си, каза Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат задънена улица. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов и подчерта.
3: Дипломатия у Русия з'явилась сред их приоритет.
4: Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина и дестабилизирането на връзките и с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.
2: Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Откакто започна войната си срещу Украина, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Канали за наблюдение съобщават, че украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. При руската атака са се запалили автомобили. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са двама души, а движението по моста е спряно. За новините Елизабет Гогова.
1: Консервативната партия във Великобритания обеща, ако спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол. Целта е да се осигури защита на Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
5: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на ученическото движение са образувани 10 разследвания. От началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи

0: или жандармеристи са били ранени по време на безредиците. Министърът на вътрешните работи заяви готовност да бъде изслушан в Националното събрание или в Сената относно доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса на силите за сигурност. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. С протестните действия ще се настоява за заплати, които да позволяват достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър ще завърши окончателните плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодулидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3,5 милиарда евро за изпълнение на проекти, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодулидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодулидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на бившия

0: резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на бившия крайно десен държавен глава Жир Болсонаро, спечели 47% от гласовете и на 25 октомври ще се изправи на балотажа срещу 80-годишния си съперник Луис Инасио Лула да Силва. Това е голяма победа, оспорвана, но много-много голяма. Невероятно е, заяви Тръмп в кратък коментар. Преднината на Флавио Болсонаро беше приветствана и от израелския премиер Бенемин Нетаняху, който каза, че се надява на възобновяване на приятелството между Бразилия и Израел. Тази сутрин от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. В Плевен се открива официално 33-то издание на международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти и лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
2: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира свой празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
1: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Илиан Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Селекционерът Атанас Рибарски има колебания около състава на националния ни футболен отбор за днешното гостуване на Люксембург в Лигата на нациите от 21 часа и 45 минути.

0: Северна Ирландия, Грузия 0 на 0 и Украина, Унгария 1 на 2. И в Лига С Кипър, Латвия 2 на 1 и Черна гора, Армения 0 на 0. УЕФА глоби Левски с над 22 000 евро за нарушение на привържениците по време на първия матч с АЕК от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокирането на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол бе официално представен на стадион Българска армия в първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че опознал отбора и разполага със силна група футболисти, а спортният директор Валентин Илиев съобщи, че Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. Матчът от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври ще бъде на стадион Васил Левски. Константин Папазов бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов от делегатите на Общото събрание. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 15 години начало на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган от Международната централа. Федерацията е сезирала Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Олимпийския ни комитет. От комитета отхвърлиха обвиненията, определиха изявлението на Станка Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
1: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 8 градуса на Мургаш. В София 6 градуса при 65% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 8 октомври включително, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от магистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се извършва и геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Учените твърдят, че усещането ни за щастлив живот се определя в 50% от гените, 40% от действията ни и само 10% от обстоятелствата. Добро утро във вторник! Да не чакаме правилните обстоятелства, да си ги създаваме, а информационния поток следим в ефира на БНР Бургас. На 6 октомври даваме старт с актуалните теми. Ето акцентите ни до 10. Асоциация Деметра подготвя обществен дебат, посветен на женското психично здраве в контекста на домашното насилие. Дискусията е озаглавена «Защо не си тръгва?». По темата разговаряме с Диана Видева от асоциацията. Ученици от художествените гимназии в страната могат да се включат в третото национално издание на конкурса «Постъпките на Сирак Скитник». Конкурсът е организиран от Националната художествена гимназия Димитър Добрович в Сливен. За него разказва директорът на гимназията Александър Дойчинов. Днес в минутите за култура ви обещаваме да се посмеем с вечер на усмивката. Продължават есенните литературни празници в Бургас. Публиката ще се срещне с хумориста Михаил Вешим, който ще представи една от последните си книги «Химия на шегата». В аванс ни разказва както за нея, така и други смешни истории. Добро утро от мен, Елена Димитрова. На пулта е Ваня Желева Генсузова. Новините днес ще ни представя Християна Йорданова.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Жълт код за ниски минимални температури и опасност от слана е обявен в почти цялата страна във вторник. Предупреждението е в сила за почти всички области, сред които Ямбол и Сливен, но с изключение на Бургас и Варна. Днес на Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове умерен от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода около 20 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 2-9 градуса, в Ямбол 7, в Сливен също 9, в Несебър е 11 градуса в момента.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: През 1683 година първите немски заселници в Америка основават Джърмантаун в днешния щат Пенсилвания. В Париж на този ден през 1889 започват представленията на световно известното кабаре Мулен Руш. А през 1927 година на екран излиза първият говорещ филм Певецът на джаз на компанията Warner Bros. Събитията с дата 6 октомври през годините допълва Нина Рангелова.
2: В България днес се отбелязва Денят на архитектите, строителите и зидарите. Той се празнува в деня на Свети апостол Тома. Но освен това е и Международен ден на язовеца, както и Международен ден на георазнообразието. Първото събитие, което ни връща назад във времето, е през 1014 година. Именно на 6 октомври тогава в Преспа умира българският цар Самуил, чието тленни останки вече са в България. Пред БНР историкът професор Георги Николов подчерта, че Самуил е оставил забележима диря в средновековието със своите военни подвизи.
3: Не са случайни характеристиките, които му дават самите византийски автори. Воинствен човек, който никога не знае покой, или пък непобедим по сила и ненадминат по храброст. Именно това е направило впечатление на средновековните хронисти. Тук ще добавя, че той в продължение на 40 години воюва, като, както и някои колеги отбелязаха, в битката при Сперхей той е ранен, т.е.

0: Жене на 40 години воюва, като, както и някои колеги отбелязаха, в битката при Сперхей той е ранен, т.е. той е бил в първите редици на боя.
1: На днешния ден през 1600-та година жители на Флоренция са станали свидетели на премиерата на най-ранната съхранена опера «Евридика» на Якопо Пери. Първото си пробно пътуване извършва и първият модерен парен локомотив «Ракета», конструиран от Джордж Стивенсън. Той изминава разстоянието от Манчестър до Ливърпул. Годината е 1829-та. А в Бургас през 1963-та е открит Висшият химико-технологически институт професор Асен Златаров. Сега Бургаски държавен университет професор доктор Асен Златаров. За годините вузът се е развил с още много факултети, сред които и медицински. Приети са и първите студенти по фармация. Ректорът професор Сотир Сотиров с думи към тях.
2: Пожелавам на факултета по фармация истински собствен академичен облик, да развива науката, образованието на едни много високи нива и след години с гордост да дипломираме тези млади хора. След години, тогава когато излизате от този университет, винаги да си спомните, че сте били първите.
1: Поемаме сега към Съединените щати, където на днешния ден през 1966 година официално е обявен за незаконен синтетичният наркотик LSD. Точно 10 години по-късно в Китайската народна република е арестувана бандата на четиримата, така обозначавана известна политическа група, чието членове са обвинени за жестокостите на културната революция в Китай. Звездните ни рожденици днес са американската актриса Елизабет Шу, българската й колежка, която помним от филма «Неочаквана ваканция» Албена Чакърова, както и българския шоумен Димитър Тоджаров Шкумбата. Разделяме се с порция добро настроение от него.
3: Ние във вашето село ще построиме мост. Бабите викали, ние нямаме река. И река ще построим. И до нея големо китно училище. Ние нямаме деца. И деца ще ми направим.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Те първо имаме да пишем историите върху вторник. Какво да очакваме? Ето съветите на звездите. Овен, насочете вниманието си към творческите задачи и не се притеснявайте да отстоявате идеите си в работата. Ще имате достатъчно енергия, за да приключите нещо, което от известно време отлагате. Телец, днес може да ви се прииска да внесете повече ред и уют у дома. Разчистете ненужното, разместете нещо или се займете с малка промяна, която отдавна обмисляте. Близнаци, в работата ще бъде важно да казвате ясно какво мислите, особено ако обсъждате обща задача или бъдещо начинание. Не губете време в разговори, които се въртят в кръг. Рак, паричен въпрос може да привлече вниманието ви и да ви накара да преразгледате предстоящ разход. Не е нужно да се лишавате от нещо желано, но е добре да знаете докъде можете да си позволите да стигнете. Лъв, днес лесно ще поемете инициативата, особено ако останалите се колебаят как да постъпят. В работата ще успеете да организирате нещата така, че общата задача да върви по-бързо. Дева, днес ще ви се отрази добре да оставите малко в страни от шума и непрекъснатите ангажименти. Преразгледайте задачите си и спокойно решете кое е наложително да бъде свършено и кое спокойно може да почака. Везни, срещите и общите занимания могат да заемат значителна част от деня ви. Интересен контакт може да ви бъде полезен и за напред. Ако напоследък е имал недоразумение с колега или партньор, сега ще може да се изясни. Скорпион, имате амбициозни планове, но днес се заемете първо с онова, което вече чака да бъде довършено. Един стар ангажимент може да ви отнеме повече време от предвиденото, но след това ще почувствате истинско облекчение. Стрелец, желанието да научите, видите или опитате нещо различно ще бъде силно. Ако ви предстои пътуване или започвате ново занимание, отделете малко време за подготовка. Козирог, някои недовършени въпроси ще изискват вниманието ви, е добре да ги приключите днес, вместо отново да ги оставите за друг ден. Ако става дума за договор, плащане или служебно задължение, прегледайте внимателно подробностите. Водолей, денят ще постави на преден план отношенията с хората, с които споделяте общи планове или отговорности. Ако някой не изпълнява своята част, кажете го спокойно, вместо мълчаливо, да поемате и неговите задачи. Риби, ежедневните задачи може да се окажат повече, отколкото сте очаквали. Затова започнете с най-необходимото, не се стремете да отмените и да отметнете всичко на всяка цена, оставете си достатъчно време за почивка, особено ако през последните дни сте се претоварили. Пием кафето и си даваме сили, продължаваме напред с новините в 8, а след това още интересни теми в предаването днес.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
4: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с КОРК.

0: За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Скоростта. Спаси живот.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините, аз съм Християн Йорданова. Потушен е пожарът, пламнал вчера в близост до ямболските села Победа и Челник, съобщи областният управител Георги Чалъков. Унищожени са лозови масиви, както и стотици декари ниска растителност. Причината за пожара е в процес на изясняване. По неофициална информация, огънят е тръгнал по време на учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужещи, земеделски производители и добитъци.

0: доброволци и към момента на място стават дежурни, за да следят за разгарянето на нови огнища. В Министерството на иновациите ще бъдат изтеглени публично номерата на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на процеса. Тегленето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избира определен брой устройства, чийто софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа инспекция и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Списъкът с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. Домашното насилие вече не е тема табу, но има още какво да се желае по отношение на реакцията на институциите. Това коментира пред БНР Бургас Диана Видева от Асоциация Деметра. Неправителствената организация осигурява психологическа, юридическа и социална помощ за жени и деца, преживели насилие.
1: Тези ситуации се изисква спешни действия на институциите, издаване на заповеди за защита от съда и спазване на тези заповеди. Знаеме, че при нас има нарушаване на заповедите, не винаги се реагира на време. Въпросът с децата също стои на дневен ред, на гледна точка на споделените родителствени и привременните мерки. И сигналите стигат до нас, но е трудно да продължат гледна точка на това, че не можем да очакваме спешна реакция от страна на съда и на останалите органи. В крайна сметка до край не се чувства защитено пострадалото лице.
0: Асоциация Деметра подготви обществен дебат, посветен на женското психично здраве в контекста на домашното насилие. Събитието ще се състои през декември в Центъра по превенция на насилието и престъпността, посочи още Видева. Кармен от Жорж Бизе, Държавната опера в Бургас, открива сезон 2026-2027. Спектакълът е тази вечер от 19 часа, а диригент ще бъде Иван Кожухаров. В ролята на Кармен ще бъде Величка Минкова. Участват още Валерий Гюркиев, Нона Кръсникова, Делян Славов, Яни Николов и други. В спектакъла участват оркестърът Хорът и балетът на операта, както и детски хор Милка Стоева. С вечер на усмивката продължават есенните литературни празници в Бургас. Публиката ще се срещне с Михаил Вешим, който ще представи една от последните си книги «Химия на шегата». В нея той е събирал истории, плод на над 40-годишния му писателски опит, като автор на бестселъри, сътрудника, по-късно и главен редактор на емблематичния вестник «Стършал». Той сподели.
2: Тази книга е автобиографична. Аз се изкуших като хуморист да последвам примера на Марк Твен и на Бранислав Нушич, пък и на други големи хумористи, които са разказвали смешно за своя живот. Не, че съм от техния калибър, ама искам и аз да се нареда до тях. В тая книга разказвам така за работата си в Стършел, за познанството си с други големи хумористи. Припомням имена, които са забравени.
0: Вечерта на усмивката в Бургас се организира от клуб «Морски раци». Срещата с Михаил Вешим е днес от 18 часа в Дома на писателя. Над Черноморието ще има значителна висока облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Затваря се за движение на автомобили улица Танасовско езеро в Бургас в участъка от булеварда Димитър Димов до улицата между блоковете 27 и 29 в комплекс Зорница. Причината е основен ремонт. Пътният участък ще бъде затворен от 9.30 часа днес и утре. Промени за тези дни ще има в разписанията на автобусите по линии 11 и 12. Те няма да обслужват спирките Изгрев, Никола Петков, блок 40 и блок 39. Чухте новините в 8.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Колкото и да се стряскаме от акции и проверки, понякога си заслужават. Българската агенция по безопасност на храните връчи предписания на производители на свежо сирене, а проверката установила, че в два от изследваните 5 млечни продукта на пазара на практика липсва млечна мазнина. Правете си изводите. Сега пак от агенцията по безопасност на храните започват и извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контролът ще стартира от днес и ще продължи до 12 октомври, съобщават от БАБХ. Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание ще бъде отделено на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани съответните мерки съгласно действащото законодателство, допълват от Българската агенция по безопасност на храните. Още теми след минути. Асоциация Деметра подготвя обществен дебат, посветен на женското психично здраве в контекста на домашното насилие. Дискусията е озаглавена «Защо не си тръгва?». По темата разговаряме с Диана Видева от асоциацията.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Асоциация Деметра подготви обществен дебат, посветен на женското психично здраве в контекста на домашното насилие. Събитието ще се състои през декември в Центъра по превенция на насилието и престъпността в Морския град, който се намира на булевард Мария Луиза 9. Дискусията е озаглавена «Защо не си тръгва?». По темата Петя Янакиева разговаря с Диана Видева от Асоциация Деметра.
1: Фокус на дебата ще бъде на психологическото въздействие от домашното насилие върху пострадалите. А това е един доста сложен въпрос за всяка една жена преживяла насилие или за всяка жена, по принцип, която е била свидетел или е чувала за такъв тип злоупотреби. И затова сме му сложили заглавието «Защо не си тръгва?». Като тук ще насочим вниманието върху всичките онези психологически, социални и икономически фактори, които биха могли да задържат една жена или майка в насилническа връзка. Много често това са страха, контролиращото поведение, социалната изолация, икономическата зависимост като фактор или отговорността за децата за това, че не могат да ги оставя, за да си тръгна от връзката. А знаем, че в резултат на гласуваните последно в Семейния кодекс чинове, свързани с поделеното родителстване, но и преди това децата, всъщност и двамата родители с

0: с равни права и по отношение на режимите на виждане или привременните мерки е необходимо произнасянето на съда. Давно има период от момента на случване на деяние в домашно насилие до произнасянето на съда по отношение на тези привременни мерки, ако те касаят и децата и режима на отглеждане на децата. Този период също е наситен с ситуации на обиди, наранявания, включително насилието продължава, докато се издаде заповед за защита.
1: Важно е да се каже кои всъщност са основните фактори, основните причини, които карат жените да остават в една такава отровна връзка или една такава отровна семейна среда.
0: Бихме искали да чуем гласа на жените, кое е това, което от тях в такива ситуации ги задържа. Това ли е наистина ситуацията в момента, която по-голяма част от засегнатите касае, а именно доколко това са страха, травмата или отговорността за децата или икономическата зависимост, кое е това, което е приоритетно в момента от гледна точка на това да не подават сигнали или да не напускат насилническата връзка. Сега важно, още бих искал да добавя, че всъщност това, този дебат се организира в рамките на една по-голяма национална инициатива, която се казва Устойчиви местни общности за женско здраве на българска платформа към Европейско женско лоби. Като за Бургас ние сме избрали точно темата за психологическото въздействие на домашното насилие. Дебатите ще се провеждат още паралелно в няколко 8 населени места в България. Това са Бургас, Пловдив, Хасково, Казанлък, Смолен, Габрово, Кубрат и Чепинци село. Различни са темите, но тази е темата, която в Бургас ще се дискутира по време на този дебат. И в резултат на дебата всъщност от различните места ще бъдат формулирани конкретни препоръки за женското здраве, които ще бъдат адресирани към местните и областни управи. Разбира се, всичко това ще бъде обобщено в един доклад, който ще бъде изнесен и представен на национално ниво. И в тази връзка канеме на участници, представители на гражданското общество, граждани, а не правителствени организации, специалисти.
2: И още по темата домашно насилие разговорът с Диана Видева от Асоциация Деметра продължава след минути.
3: БНР Бургас.

0: Домашното насилие в фокуса на вниманието ни днес. Поводът е инициатива на Бургаската асоциация Деметра, която осигурява психологическа, юридическа и социална помощ за жени и деца, преживели насилие. От дългогодишния си опит, председателят на неправителствената организация Диана Видева посочва, че проблемът вече не е табу.
1: Има промяна от гледна точка на това, че се получават сигнали. Проблема е в оказването на спешна защита и предписване на мерки в голяма част от случаите. Сега ще видим и на дебата какво ще дадат като обратна връзка гражданите, но мисля, че една от причините в изследване на Европейския институт за равенство на половете е за неефективната помощ. Една от причините е неадекватната помощ на институциите, не навременната. Защото, знаете, в тия ситуации се изисква спешни действия на институциите, издаване на заповеди за защита от съда и спазване на тези заповеди. Знаеме, че при нас има нарушаване на заповедите, не винаги се реагира на време. Въпросът с децата също стои на дневен ред, това, което вече казах, гледна точка на споделените родителствени и привременните мерки. И сигналите стигат до нас, но е трудно да продължат гледна точка на това, че не можем да очакваме спешна реакция от страна на съда и на останалите органи. В крайна сметка, до край не се чувства защитено пострадалото лице.
2: Излиза, че в такава една ситуация неправителствени организации като вашата са единственото убежище.
1: Да, така е. На този етап в страната е така и са малко като центрови организации, които предоставят такъв тип помощ.
2: Въпрос пак отново свързан с това, че темата вече е в фокуса на обществото. Дали заради това, че вече се говори по тази тема, виждаме, чуваме за толкова много случаи на домашно насилие или статистиката показва, че реално има тенденция към увеличаване?
1: Може би и двете. От една страна, че реално има тенденция към увеличаване и то се дължи и на така геополитически причини за насилие, нарастване на агресията и насилието в световен мащаб, които на ниво функциониране на семейството някакси отнасят посланието, че насилието е приемливо и знаеме, че голяма част от българското общество то някакси се нормализира, вече не се отчита. Това е единия от проблемите за нормализиране на насилието, повишаване на търпимостта по отношение на насилието, на отношенията, на комуникация, ако щете, в едно семейство, а което рефлектира и върху децата и тяхното възпитание, израстване, това нормализиране на насилието и приемането му като окей в отношенията, като някаква норма.
0: Насилието, основано на пола, не е неизбежно. То може да бъде предотвратено чрез промяна в нагласите, политиките и институционалните практики, смятат от асоциация Деметра. Председателят на неправителствената организация Диана Видева чухме.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: Сливен, е посветен на живота и творчеството на големия български художник Сирак Скитник. Тази година той е в две направления – за живописна творба и за художествено-аналитичен текст, като участниците могат да се включат и в двете. Повече разказва директорът на художествената гимназия в Сливен Александър Дойчинов. С него разговаря Таня Любенова.
1: Това е четвърто издание, вече национално, трето национално издание правим, с много добри награди в две категории. Тръгнахме ентусиазирано, но така леко на шега. Разбира се, господин Митев е в основата и вашия екип, защото те дойдоха в гимназията. Ние поехме инициативата, беше светлогодишнина на Сирак Скитник, който е родом от Сливен. Възраждането на неговото име стана от нашия град. Аз съм свидетел на това в юношеските си години и бях много щастлив да продължим тази инициатива заедно с Националното радио.
2: Какво ви накара тази година да разделите конкурса в две направления – живописна творба и художествено-аналитичен текст?
1: Който познава творчеството на Сирак Скитник и неговото присъствие в българската култура, знае, че той е теоретик, и то значим теоретик на модерното изкуство. Не само като жив свидетел, съученик, съратник и в близък контакт с големи имена, останали в световното изкуство, но и като проводник на множеството направления, с които блика първата половина на 20 век и особено в България кипежа между двете войни. Той е човека, който дава словесен изказ и успява да утвърди мисълта за промяна в българското изкуство. И през този аспект на неговото творчество ни се стори съвсем разумно, вдъхновявайки младите творци на 21 век да вникнат в измите на българското изкуство и на творчество на Сирак Скитник от първата половина на 20 век, по същия начин да прогледнат и за прохождането на тези модерни тенденции, които в момента са норма. И пред собствения си словесен изказ да успеят да направят жив контакт за себе си и за съучениците си и за нас.
2: Какво показва интереса на учениците към конкурса за начина, по който младите художници днес възприемат Сирак Скитник? Не само младите художници в вашата гимназия.
1: Постъпателно се разгърна конкурса, като в момента върви неговото четвърто издание. Той е, разбира се, филтриран само за училищата към Министерство на културата, които преподават изобразително изкуство. Също и във възрастово е ограничен 10, 11, 12 клас, защото материята, към която посягаме, изключва чисто детския подход. Нужно е вече оформящо се професионално мислене, за да се стъпи на този терен. И според броя на участващите училища, които растат всяка година, надяваме се сега да са още повече, се вижда, че интересът е голям. Но трябва да кажем благодарност на Министерството на културата. Успяхме да реализираме три национални стипендии и големи награди през министерската подкрепа. Разбира се, Националното радио, което отново, въпреки трудната финансова година, ще подкрепи учениците, които са ни над 18 години, защото такъв е статута. И разбира се, в Сливенската община, която и финансово, и логистично помага за развитието на конкурса. В същото време, подкрепата на сродните ни училища е много голяма. В момента работят интензивно нашите хора с преподавателите по живопис, по история на изкуството, за да можем да случим успешно и тази годишното издание.
0: Готовите живописни творби трябва да бъдат предадени до 19 октомври, а текстовете да бъдат изпратени по електронна поща до 17 октомври. Журирането ще се проведе на 21 и 23 октомври, а отличените творби ще бъдат представени на изложба с награждаване на 26 от 16.30 часа в галерия Нова в Сливен.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим. Точка БГ.

0: Добро утро с Бенере Бургас.
1: Ученици от художествените гимназии в страната могат да се включат в третото национално издание на конкурса «По стъпките на Сирак Скитник». Конкурсът е организиран от Националната художествена гимназия Димитър Добрович в

0: трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: А пожарът, който пламна вчера до ямбулските села Победа и Челник, е потушен, съобщи областният управител Георги Челъков. Там са унищожени лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за този пожар е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужещи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от град Бяла, научи Българското национално радио. Какво налага това? За повече информация включваме репортера ни Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! По неофициална информация, през изминалата нощ два кораба, които се намират в района на около 80 морски мили от град Бяла, са били ударени по непотвърдена информация от дронове. По наша информация, единият от корабите плава под флага на Того, а за другия нямаме допълнителна информация. Успяхме да научим, че екипи на военноморските сили и гранична полиция пътуват към мястото на инцидента. Очаква се екипите на гранична полиция да пристигнат всеки момент на мястото на инцидента. Двата кораба са били забелязани и са подали сигнал за бедстване през изминалата нощ. Преди минути обаче единият от корабите е изчезнал от радарите на гранична полиция. Успяхме да разберем от наши източници. Очаква се след пристигането на място на екипите да разберат какво точно се случва с двата кораба и какво е състоянието на екипажите на плавателните съдове. Вероятно по-късно през деня ще има и официална информация за този инцидент. За новините, Николай Христов.
0: В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Това е петото издание на бизнес изложението, което днес ще представи най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. В Украйна президентът Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
4: Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Той подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. Руският президент Владимир Путин по-рано този месец повтори, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Съобщава се за един убит и шестима ранени. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Целта е да се ускорят доставките,

0: да се намалят ограниченията пред рафинериите и да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натварват както бизнеса, така и домакинствата. Във Франция е обявен ден на протестна мобилизация в гимназиите и в университетите. Протестите срещу лошите условия в училищата и претоварената учебна програма ще продължат, въпреки намерението на Сената да обсъди проектозакон за санкции срещу участниците в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да ги овладее. В град Ланс вчера 15-годишен ученик загуби ръката си от граната, използвана за разпръскване на тълпите. Спорт, Цилиан Христов.
1: Футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения и в Лига С, Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи Италия, Турция 3 на 1 и Франция, Белгия 4 на 1. Босна и Херцеговина, Полша 1 на 0, Румъния, Швеция 0 на 1, Северна Ирландия, Грузия 0 на 0. Украина, Унгария 1 на 2, Кипър, Латвия 2 на 1 и Черна гора, Армения 0 на 0. Младежкият ни футболен отбор до 21 години приема от 19 часа и 30 минути връзниците си от Шотландия в Пазарджик в последната си среща от втора група на европейските квалификации. Младежите ни са без шансове за класиране в следващата фаза. Двама наши излизат на татамито във втория ден на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 73 кг Виктор Скерлев започва срещу французина Жуан Бенжамен Габа, а Марк Христов директно от втория кръг. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини от 19 часа на кипърския АЕЛ във втория си матч от Европейската Северна лига. На старта плевенчани спечелиха гостуването си на норвежкия Фюлинген Лайънс с 79 на 54. На тенис турнира в Бургас с интерес се очаква двубой от първия кръг между нашите Александър Василев и Михаил Иванов. Участието си започват още Александър Митев и при жените Валерия Гърневска, Теодора Найденова и Ива Иванова. На започващи турнири в чужбина Пьотър Несторов ще играе в испанския Виена, Янаки Милев в Палермо и Иван Иванов в Санта Маргерита Дипула. В финала на силния турнир в Пекин 39-годишния сърбин Новак Джокович ще срещне австралиеца Алекс де Минор, а в Токио за титлата ще спорят испанеца Карлос Алкарас и чеха Иржи Лехичка.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 2 градуса в Кюстендил и Драгоман до 13 градуса във Враца, а по Черноморието са от 12 до 16 градуса. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. Днес ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И днес до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Ограничението е до 8 октомври включително. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Една от най-обичаните съвременни британски комедии, Шърли Валентайн от Уили Ръсъл, ще има своята бургаска премиера в постановка на Младежката театрална школа Бургас и режисьора Румен Велев. Премиерните представления са на 27 октомври и 17 ноември от 19.30 часа в Държавния куклен театър. С много хумор, самоирония и тъга Шърли Валентайн разказва за човека, попаднал в капана на всекидневието и за онзи момент, в който намира смелост отново да чуе собствените си желания. Колко смешен и тъжен, объркан и гневен, но и колко вълнуващ и вдъхновен може да бъде човек, когато реши да избяга от махалото безмилостно към хората без мечти. В ролята на Шърли влиза младата актриса Владислава Йончева, която бургаската публика вече познава от комедията всяка година по същото време. Този път пред нея стои предизвикателството да пресъздаде една жена, която зад привидно обикновения си живот все още пази способността да мечтае и решимостта да промени посоката му. Пиесата на Уили Ръсъл е отличена с Лоренс Оливие за най-добра нова комедия и има номинация за Тони за най-добра пиеса, наред с редица други международни отличия. А вие останете с нас, защото днес в минутите за култура ви обещаваме да се посмеем. С вечерна усмивката продължават есенните литературни празници в Бургас. Публиката ще се срещне с хумориста Михаил Вешим, който ще представи една от последните си книги «Химия на шегата». В аванс ни разказва както за нея, така и други смешни истории. Подробностите предстоят.
0: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: С вечер на усмивката продължават есенните литературни празници в Бургас. Публиката ще се срещне с фейлетониста Михаил Вешим, който ще представи една от последните си книги – «Химия на шегата». В нея той е събирал истории, плод на над 40-годишния му писателски опит, като автор на бестселери, сътрудника, по-късно и главен редактор на емблематичния вестник «Стършъл». Ето какво ни сподели в аванс.
2: Тази книга е автобиографична. Аз се изкуших като хуморист да последвам примера на Марк Твен и на Бранислав Нушич, пък и на други големи хумористи, които са разказвали нещо за своя живот. Не, че съм от техния калибър, ама искам и аз да се нареда до тях. И в тая книга разказвам така за работата си в Стършъл, за познанството си с други големи хумористи. Припомням имена, които са забравени, защото работата в Стършъл вече 40 и няколко години ми даде възможност да работя и да се познавам с много интересни хора. Всичко това го разказвам в тая книга. Между другото, разказвам и за двама бургазли и двама много интересни писатели в Бургас.
1: Кои са те?
2: Борис Априлов, Ахото, който беше наш семейен приятел. Често ни гостуваше в къщи. Вижте какъв парадокс. Забравено име. Тези, които се сещат за него, го знаят най-вече от детските му книжки. От приключенията на Лиско, от куклените му пиеси, които се играят още, сесте пингвинчета, Чими. Те и на времето се играеха много по света. Но той е много интересен така прозаик. Неговата проза е много интересна. Неговите разкази за морето. В едни години, които българската литература, българската проза се занимаваше с положителния герой, работника от строежите и не знам какво си, тогава Борис Априлов, който беше един абсолютно свободен човек, пишеше разкази за морето, за рибари, за моряци, пътешественици и така нататък. Много интересна такава проза, каквато няма в нашата литература.
1: Интересно обаче, откъде идва при вас химията на шегата и откъде тръгва желанието ви да се занимавате изобщо с сатира, с хумор?
2: Ами, то тук има едно заиграване в заглавието с физиката на тъгата.
1: Да.
2: На мен тъгата ми е чужда. Винаги съм предпочитал химията на шегата пред физиката на тъгата. И така съм устроен, може би. Винаги така съм с по-голям интерес, съм четял неща, в които има хумор. Общувам с такива хора и от малък обичам да се смея, да се шегувам и така целият ми живот мина в шеги и закачки. И трябва да ви кажа, че това е по-добрия начин човек да изживее живота си. По-веселия начин. Не разбирам хората, които са постоянно мрънкащи и все нещо им е криво и все нещо...

0: не са на кеф. Каквото и да ми се случва, напоследък ми се случиха така тъжни неща, но хумора ми помогна, хуморът като антидепресант да се измъкна от това нещо.
1: Разказвате в тази книга още в първите страници за дядо си, който казал на баща ви и не си губи молива.
0: Да, това е неговото... Дядо ми беше дърводелец и той не беше много по приказките. Той беше по работата. И какво да каже един дърводелец на своя син първокласник, намерил това изречение, той е съвет бащин, не си губи молива. И дядо ми не си губеше молива. Той, дърводелския молив, винаги му беше за тухото. Баща ми, като ме изпращаха мен на училище в първи клас, майка ми и баща ми дадоха ключа от къща и казаха, не си губи ключа. Това беше тяхното.
1: А вие обаче сякаш следвате съвета на дядо си да не си губите молива. Много символика има в това изречение все пак.
0: Така се оказа вече. Абе, колко станаха, може би 50 години вече писане минаха.
1: Организатор на вечерта на усмивката в Бургас е клуб Морски рация. Срещата с Михаил Вешим е днес от 18 часа в Дома на писателя. А вие останете с нас, за да научим откъде е сатирикът. Черпим материал за хумористичните си истории.
2: 92.5 Бенере Бургас. Last November I fell in love.

0: При у нас са успели да направят това така умело и искрено, както Михаил Вешим. Сред страниците на химия на шегата, читателите ще поемат на пътешествие назад във времето, за да се запознаят с едно ухилено хлапе, което се залива от смях, а тази му способност да открива смешното във всичко остава с него и до днес, ни разказва авторът.
1: Във всеки мой ден има някакъв вид. Ухото на сатирика е много чувствително. То улавя неща, които, примерно, ухото на чиновника не може да улови. Ами, от кога говоря аз и съм писал, разбира се, с писане не може да се оправи света, ама човек трябва да се опитва. И съм писал, например, за това, защо кръстихме болниците, имаме си такава добра дума, МБАО. Как ви звучи това? Ама наистина, ухото на чиновника не чува това съкръщение, че има така негативен нюанс. Ама многопрофилна болница за активно лечение. Ама какви са тия? И съм казал даже на един министър на здравеопазването, че оттам трябва да започне здравната реформа. Първо сменете имената, махнете това МБАО от болниците, защото никак добре не звучи. Или пък тук е едно софийско училище, и това съм го писал 100 пъти, дето минавам покрай него често с колата и от светофара го гледам и всеки път се дразна. Като мина, то се казва Сучен Иван Вазов. Ама не може да се казва Сучете. Вие какви сте, сокалци ли сте от Иван Вазов Сучете? Или какво въртите Сучете около Иван Вазов? Даже съм предлагал на директора му в някакви писания да му измисля. То значи, то означава средно училище за чужди езици и менеджмент означава съкръщение. Да му измисля някакво съкръщение, което няма да звучи Сучен Иван Вазов. Но ей, това е професията на фейлетониста.
0: Така е. Разкажете ни още малко за химия на шегата. Какви са историите, които ни разказвате още там?
1: Ами много истории има вътре. Много истории преживени от мен. И бях започнал да разказвам за хората, които започнах за единия бургазлия Борис Априлов. Другия беше Петър Незнакомов. Също един човек, който много обичаше морето от Бургас и който имаше невероятно чувство за хумор, за пародия. Едни от най-добрите пародии в българската литература са на Петър Незнакомов. Казвам също и за Радой Ралин, който е оказал голямо влияние върху мен, аз като провохождащ, прописваш. Той много ме хвалеше. Той обичаше младите хора и обичаше да ги похвали, да им даде криле, да ги подтикне някакво ве нулево в началото. И той като ме срещнеше и викаше, много хубаво си го написал, не знам какво си. Аз виждам, че не съм го написал хубаво. А обаче, това да ти го каже Радой Ралин, човека, който беше тогава, ние не знаехме тогава тази дума, инфлуенсър, ама за нас той беше инфлуенсър.
0: Така ли?
1: Той беше нашия вдъхновител. Той беше невероятно острумен човек. Имаше парадоксална мисъл, много бърза и искахме всички да приличаме по нещо на Чичо Радой. Така, ето такива неща. За моите колеги от Свършил разказвам също, които бяха интересни, например Родан Попов. Роден хуморист. Човек с безкрайно чувство за хумор и той.
0: Така че очакваме една интересна вечер с много хумор и интересни истории, любопитни.
1: Ами, то има много интересни истории, защото това са доста години станаха вече. Бургас е градът, ето ние сега софиянци, към който ние софиянци гледаме така с известна завист, защото вашия град става все по-хубав за разлика от нашия. Върви се по-напред и става все по-културен, както става ясно. Ще кандидатствате за Европейска столица на културата и ви желая успех за Евровизията, знаем всички. И има една атмосфера в Бургас, каквато е

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Да превърнеш хумора в професия, смеха в призванието на живота си. Малко автор.

0: в София и накрая да завършим, като казах за атмосферата, засетих за един вид, моя любим вид, дето открили ресторант на Луната и един ходил и го питат как е, и той казва, бе, кухнята е много добра, ама няма атмосфера.
1: Така е.
0: Бургас е дръпта за атмосфера, това е нещо, което липсва в София.
2: БНР Бургас, близо до вас.

Приказни истории с БНР Бургас. Чашата за мляко е историята, която ни поднася 8-годишният Борис Атанасов. Имало едно време една чаша за мляко. Тя си живеела прекрасно, защото непрекъснато ухаяла на мляко с шоколад, но не харесвала собствениците си. Децата постоянно и пиели млякото и това е дразнело. Един ден възрастните в семейството купили чаша за вино и я поставили до чашата за мляко. Тя станала много по-използвана, което предизвикало у нея чувство за превъзходство и гордост. Непрекъснато се перчела и се отнасяла високомерно с останалите обитатели на шкафа. Чашата за мляко много се ядосала, но тайно вътре в себе си завиждала на съседката си. Веднъж дори си казала: «Хм, не мога ли и аз да съм чаша за вино?» И тръгнала на път към фабриката за чаши. Влязла в цеха и започнала да се моли на един от работниците да я превърне в чаша за вино. «Такова нещо не ми се беше случвало», учудил се човека, но без много да му мисли и я хвърлил в една смес и я загрял на висока температура, докато стане течна. После започнал да оформя тялото й. Чашата започнала да крещи от болка и вече съжалявала, че се е подложила на такова изтезание, но нямало що да стори. Мъжът е направил тумбеста и сплескал долната част на тялото й, за да направи дълга дръжка, от което чашата за мляко започнала да плаче от болка и ужас. Тя изобщо не харесвала формата си. Още

Преди да разбере какво се случва, един друг работник излял в нея вино, което страшно горчало и нямало вкус на мляко с шоколад, както преди. Мъжът много пъти наливал вино в нея и се държал ужасно грубо, понеже бил пияница. Дори в един момент залитнал и изтървал в една кал. Това вече било толкова ужасно, че направо непоносимо. Чашата изпаднала в истерия и започнала да умолява работника

0: и изтървал в една кал. Това вече било толкова ужасно, че направо непоносимо. Чашата изпаднала в истерия и започнала да умолява работника със сълзи на очи отново да я превърне в чаша за мляко. За нищо на света няма да остана чаша за вино. Това е толкова ужасно, колко съм била глупава. Мъжът повдигнал равнодушно рамене и отново я загрял на висока температура, докато стане течна. А после изваял от нея още по-прекрасна от преди чаша за мляко. Дори накрая сложил картинка върху нея и направил истинска красавица. Чашата благодарила и се затичала към къщи при децата, които ахнали от удивление, като я видяли толкова хубава. Веднага я напълнили с мляко с шоколад и чашата за мляко изведнъж разбрала, че трябва да се радваш на това, което си, а не да искаш да бъдеш нещо друго, за което не си роден. Тя осъзнала, че обича собствениците си с цялото си сърце. И вече много се радвала, когато наливали в нея мляко, и не се дразнела, че непрекъснато го изпиват.
1: Ето един авторски разказ от проекта ни Приказни истории с БНР Бургас, който тази година отбелязва своята 10-та годишнина всяка сутрин до 7 октомври. Талантливите деца, които са се включили през годините, ще ви представяме по една такава красива история, приказна. А на 7 октомври в Библиотеката в Бургас със специално събитие ще представим юбилейното 10-то издание на нашия проект. А сега си пожелаваме хубав и успешен вторник от екипът ни Елена Димитрова и Ваня Желева-Генсузова. Очакваме да научим и по-важното до този час в новините в 10 от Християна Йорданова. Усмихнат ден!
2: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините, аз съм Христиан Йорданова. Кандидат, президентската двойка Иляна Йотова и Кирил Вълчев получават подкрепата на почти 48% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. Това показва проучване за изследователски център Тренд по поръчка на 24 часа. То е проведено сред 1003 пълнолетни граждани в периода 26 септември – 2 октомври чрез интервюта лице в лице. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%, като очакваната избирателна активност сочи сигурен балотаж. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане, Костадин Костадинов и Петър Волгин с 9,7% от гласовете. Нормално е първи случай на грип да има и по това време на годината, като те се зачестяват през декември, каза за БНР вирусологът професор Радостина Александрова. Тя уточни, че става дума за обичайните щамове А и Б.
2: Включително така доста сериозна роля в Южното полукълбо е изиграл онзи подвариант на H3N2, който беше мутирал още предишния сезон. За него няма данни, че причинява по-тежка клинична картина, но се разпространява по-успешно сред хората. И ваксините тази година, разбира се, са съобразени с неговото присъствие. Само да допълним, че и грип Б също е включен във ваксините, той също циркулира. По принцип, ваксина може да бъде поставена през абсолютно целия грипен сезон. Но смисълът е тя да бъде поставена достатъчно рано, така че имаме възможност да изградим имунитет, за което са нужни 2 седмици някъде.
1: Професор Александрова поясни, че и назалните ваксини и инжекционните ще свършат своята работа, когато бъдат поставени на дете. Инжекционните могат да бъдат поставени на дете, което е навършало поне 6 месеца. Тези под формата на спрей се прилагат от 2-годишна възраст. От онлайн платформата Ние потребителите предупреждават за опасни Хелоуин продукти, които вече са спрени от продажба. Сред артикулите са детски костюми, маски и аксесуари. При част от тях са измерени опасни количества на токсични вещества. От Ние потребителите призовават при избора на костюм за Хелоуин да се обръща внимание на информацията за продукта и неговата безопасност, особено когато стоките са предназначени за деца. Ученици от художествените гимназии в страната могат да се включат в третото национално издание на конкурса по стъпките на Сирак Скитник. Конкурсът, организиран от Националната художествена гимназия в Сливен, е посветен на живота и творчеството на големия български художник Сирак Скитник. Тази година той е в две направления – за живописна творба и за художествено-аналитичен текст. Като участниците могат да се включат и в двете, разказва директорът на гимназията Александър Дойчинов.
3: Който познава творчеството на Сирак Скитник, знае, че той е теоретик и то значим теоретик на модерното изкуство. И през този аспект на неговото творчество ни се стори съвсем разумно, вдъхновявайки младите творци на 21 век да вникнат в измите на българското изкуство и на творчеството на Сирак Скитник от първата половина на 20 век, по същия начин да прогледнат и за прохождането на тези модерни тенденции, които в момента са норма.
1: Готовите живописни творби трябва да бъдат предадени до 19 октомври, а текстовете да бъдат изпратени по електронна поща до 17 октомври. Отличените творби ще бъдат представени на изложба с награждаване на 26 октомври от 16:30 в галерия Нова в Сливен. Всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за първа група на световното отборно първенство Billie Jean King Cup, ще участват в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени в Бургас. Надпреварата се провежда на тенис кортовете на Авеню. Водачка ще бъде първата ни ракета Елизара Янева, а Русица Денчева е четвърта в схемата. Ще играят и националките Лидия Енчева и Денислава Глушкова. Те ще започнат участието си в сряда. Слънчево е времето по Черноморието, преди обяд вятърът ще бъде слаб от запад, а в следобедните часове умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Това бяха новините в 10.
0: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, това са новините, аз съм Християн Игданова. Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Спасителна операция се провежда в момента на около 80 мили източно от Бяла. Два кораба са били ударени по непотвърдена информация от дронове. По информация на БНР, плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, а другият под флага на Палау. Двама души от екипажа на единия кораб са по-тежко пострадали. На борда на плавателния съд е възникнал пожар. Останалите 16 души от екипажа са добре. От първия кораб екипажът е изчезнал в неизвестност и за сега няма информация какво се случва. Участие в срещата с министър-председателя днес ще вземат представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Очаква се поевтиняване на жилищата, след като имотният пазар в България вече показва ясни признаци на обръщане на тенденцията след години на силен растеж. Това каза за Радио Варна финансовият експерт Макс Баклаян. Според него спадът в броя на сделките не е временно колебание, а сигнал за по-сериозно охлаждане, което може да доведе и до понижение на цените. По данни на Агенцията по вписванията през третото тримесечие на годината са реализирани 22% по-малко сделки с имоти спрямо същия период на миналата година. По думите на Баклаян, намаляващият брой сделки е най-важният индикатор, че пазарът навлиза в нов етап. Ден на отворените врати провежда военно формирование 22-220 в Сливен по повод празника на 13-то бригадно командване. До 13:30 посетителите могат да разгледат статичен показ на въоръжение и бойна техника, както и музея на поделението. В програмата са включени още демонстрация и обучение по оказване на първа медицинска помощ. Домашното насилие вече не е тема табу, но има още какво да се желае по отношение на реакцията на институциите. Това каза Диана Видева от Асоциация Деметра. Неправителствената организация осигурява психологическа, юридическа и социална помощ за жени и деца, преживели насилие.
2: В тези ситуации се изисква спешни действия на институциите.

0: спазване на заповеди за защита от съда и спазване на тези заповеди. Знаеме, че при нас има нарушаване на заповедите, не винаги се реагира на време. Въпросът с децата също стои на дневен ред с гледна точка на споделените родителствени и привременните мерки. И сигналите стигат до нас, но е трудно да продължат гледна точка на това, че не можем да очакваме спешна реакция от страна на съда и на останалите органи. А в крайна сметка до край не се чувства защитено пострадалото лице.
1: Асоциация Деметра подготвя обществен дебат, посветен на женското психично здраве в контекста на домашното насилие. Събитието ще се състои през декември в Центъра по превенция на насилието и престъпността, посоча още Видева. С вечер на усмивката продължават есените литературни празници в Бургас. Публиката ще се срещне с Михаил Вешим, който ще представи една от последните си книги «Химия на шегата». В нея той е събирал истории, плод на над 40 годишния му писателски опит, като автор на бестселери, сътрудника, по-късно и главен редактор на емблематичния вестник «Стършел». Той сподели.
2: Тази книга е автобиографична. Аз се изкуших като хуморист да последвам примера на Марк Цен и на Бранислав Нушич, пък и на други големи хумористи, които са разказвали смешно за своя живот. Не, че съм от техния калибър, ама искам и аз да се наредя до тях. В тая книга разказвам така за работата си в Стършел, за познанството си с други големи хумористи. Припомням имена, които са забравени.
1: Срещата с Михаил Вешим е днес от 18 часа в Дома на писателя. С Кармен от Жорж Бизе Държавната опера в Бургас открива новия сезон. Спектакълът е тази вечер от 19 часа. Диригент ще бъде Иван Кожухаров. В ролята на Кармен ще бъде Величка Минкова. Участват още Валерий Георгиев, Делян Славов, Яни Николов и други. В спектакъла участват оркестърът Хорът и балетът на операта, както и детски хор Милка Стоева. Слънчево е времето по Черноморието, преди обяд вятърът ще бъде слаб от запад, а в следобедните часове умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще достигат 23 градуса. Това бяха новините в 11.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим.
3: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
9: Пазител.
8: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
10: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Два товарни кораба бяха поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, като единият плавателен съд потъна заедно с екипажа, а на борда на другия кораб има ранени хора.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
0: Заяви премиерът Румен Радев, който свика извънредна среща с службите и другите институции, отговорни за реакция при подобни случаи. Русия и Украина си размениха масирани удари с дронове през последните часове. Има и убити хора. Иран смята, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. И още в бюлетина продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Заради инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където два товарни кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единият потъна, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите и другите институции, отговорни за реакцията в този случай. Какво заяви премиерът в началото на това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Цветелина Стоянова, която е на пряката линия от Министерския съвет. Добър ден!
2: Добър ден. Премиерът започна с това, че в момента България провежда спасителна операция на 70 мили източно от Бяла в изключителната зона на България в Черно море, след като в 3 часа през нощта са атакувани два търговски кораба. Премиерът потвърди и за атака с морски и с въздушни дронове. Казва, че това е абсолютно потвърдено, но какви са те, не даде информация. Нанесени са поражения на първия кораб, който плава под флага на Того, и той е потънал. Вторият е с пожар на борда, екипажът е евакуиран и спасен от наш кораб, който е преминавал наблизо по това време на денонощието. От първия кораб има само разпръснати жилетки и спасителни лодки, да чуем още от Румен Радев.
1: Обстановката за спасителни аварийни, спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели

0: група от екипажа на първият кораб.
1: Каза министър-председателят, а министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни.
2: В същото време два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, с МВР, имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
1: Както вече казах, български кораб се е приближил до втория ударен от дронове и транспортира към сушата двама ранени, един е обгорял. Това се случва във Варна и все пак министър-председателят направи политическо заключение от случилото се през тази нощ.
0: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
1: Каза министър-председателят, при него все още тече свиканата среща при закрити врата. Очакваме и допълнителна информация малко по-късно за новините от Министерския съвет. Светелина Стоянова.
3: А сега към Варна. Там се очаква пострадалите моряци от втория кораб да бъдат откарани в военната болница в града. На пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Даниела, какво можеш да добавиш?
4: Искам да добавя това, че току-що това беше направено. Тоест, тук бяха докарани двамата най-тежко пострадали моряци от втория кораб. Един от които се оказа, че е капитана на кораба с травма на главата, а другият по-тежко пострадал с голям процент изгарения. Той ще бъде настанен, и двамата всъщност, в военноморска болница. Той ще бъде настанен в интензивно отделение. Ще му бъде осигурена и охрана, каза областния управител Мариус Мърков. Очакваме останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те всички са в добро състояние. Спасителната операция продължава и до този момент моряците от първия кораб не са открити. Даниела Стойнова от Варна.
3: Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България поискаха да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност при президента. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
3: Заяви съпредседателят на Обединение Демократична България Ивайло Мирчев. От своя страна, председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика Консултативния съвет за национална сигурност и за това, според него, няма смисъл към Илияна Йотова да бъдат отправени призиви.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство и към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Заяви председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев. При масираната размяна на удари с дронове между Русия и Украина през последното денонощие има убити хора и от двете страни. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
7: Двама души са били убити, 9 ранени при украинска атака с дронове в Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона срещу региона, като 105 от тях са били свалени близо до столицата. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. През изминалото денонощие руската армия нанесе удари по Харковска област.

0: Убити са 7 души, а 80 са ранени, включително 3 деца. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са 5 души, а движението по моста временно е спряно. 3 души са ранени при атака срещу болница в Кривой Рог. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса и Измаил, както и срещу товарен кораб в Черноморск. На фона на продължаващите боеве украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. В вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига тази вечер на посещение в Гърция, по време на което ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи на южната ни съседка. Кореспондентът ни Катя Пеева за очакванията от тази визита.
2: Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян смята, че няма смисъл да се преговаря с Съединените щати, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Иранската държавна телевизия цитира Пезешкиян с думите: «Преговорите нямат смисъл с враг, който всекидневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си». Край на цитата. Повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица и корабоплаването през стратегическия за търговията с петрол Ормузки проток продължава да бъде възпрепятствано. Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки.

0: се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Ученическите бунтове във Франция продължават с трети пореден общонационален протест. Обявени са демонстрации в около 30 града. Властите предприемат мерки срещу безредиците, в които прерасна протестът през последните дни. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Франция осъмна с поредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти са очаквани в ранния следобед. За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистски групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера из страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Дю френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни. Пострадали са 215 ученици и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуард Жефре нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайловградското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколистна гора и в труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Информация на кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
3: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Балотаж между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров показва последното социологическо проучване, извършено от агенция Тренд. Възложител е вестник 24 часа, а проучването е проведено в периода 26 септември – 2 октомври след 1003 пълнолетни. Подробности за данните от репортера Светослава Кузманова.
4: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Започвам с припомнянето, че футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания, в Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С Казахстан, Фарьорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи в първата дивизия Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. Във втората Босна и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0 и Украина, Унгария 1-2. И в третата Кипър, Латвия 2-1 и Черна гора, Армения 0-0.

0: Още футбол, ръководството на Локомотив София обяви, че билетите за съботния матч от първенството с Локомотив Пловдив, както и за всички останали домакински срещи до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст, както и за деца до 14 години, които ще могат да влизат с придружител и съответната декларация. Нападателят на Барселона Рафиня е подписал нов договор с клуба, съобщават испанските медии. В него има клауза за откупуване в размер на 1 милиард евро. Олимпийският световен и европейски шампион Георги Мърков се оттегли от управителния съвет на Българската федерация по борба след вчерашното заседание на ръководния орган. Той изрази категоричното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководните органи на Международната централа. Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име. Като на стената на шампионите бе добавен Радослав Росенов. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория 60 кг на първенството на континента в Asix Arena. С най-много титли по 4 са се окичвали двама българи – Станимира Петрова и Ивайло Маринов. Резултати от тази нощ – Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Дала Сан Хосе 5 на 0, Питсбърг Уинипек 2 на 3 – Бостън Отава 1 на 4 и Тампа Бей Филаделфия 4 на 1.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 14 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 22 градуса в Ловеч, Добрич и Варна. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третият участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 12 до 15 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев провежда извънредна среща с службите и с другите институции, след като два товарни кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау, бяха поразени с въздушни и с морски дронове в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18-членния екипаж, съставен от турски и индийски граждани. За пострадалите и за другите хора от екипажа на този кораб беше организирана спасителна акция с помощта на граничната полиция и военноморските сили. Русия и Украина си размениха през последните часове масирани удари с дронове, при които има убити хора и от двете страни. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Най-високите температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан.

от космоса, те родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, на сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора.

лекът, а ни пием коняка си в Битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирики нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Заради инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където два товарни кораби, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единия потъна, премиера Румен Радев свика извънредно заседание на институциите, отговорни за реакцията в този случай. Той информира, че се провежда спасителна операция в Черно море.
2: Обстановката за спасителни аварийни, спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
1: Каза министър-председателя Румен Радев. Двама души от екипажа на единия кораб, един от които е капитанът, бяха докарани в болницата във Варна, информира кореспондента Даниела Стойнова. Единият от тях е с изгаряния, а другия с травма на главата. Останалите 16 души от екипажа са в добро състояние, няма данни обаче за екипажа на другия потънал кораб. Окръжният съд в Бургас наложи наказание от 8 години лишаване от свобода при строг режим.

0: На мъж за умишлено убийство в квартал Долно Езерово. Престъплението е извършено в края на 2024, когато осъденият нанесъл фатален удар с дървена бухалка в главата на жертвата. Подсъдимият е осъден да заплати обезщетение от 150 000 евро на близките на починалия. Присъдата подлежи на обжалване пред апелативният съд. Служители и магистрати са изведени в момента от сградата на съдебната палата в Бургас след подаден сигнал за поставено взривно устройство. В момента полицейски екипи извършват проверка на помещенията и района около сградата. Таксата за битови отпадъци в Сливен няма да се увеличава, въпреки предвиденото от правителството покачване на данъчните оценки на имотите. Това заяви кмета на община Сливен Стефан Радев. По думите му, размера на налога се запазва, за да не бъдат натоварени гражданите с по-високи разходи. За следващата година местната власт не предвижда увеличение и на останалите цени на общинските услуги. Община Айтос кандидатства за над 2 милиона евро за цялостно обновяване на местния зоопарк. Проектът предвижда изграждане на нови местообитания, ветеринарен блок и образователен център, информира Християна Йорданова.
1: Проектът е внесен на 30 септември по програма Околна среда 2021-2027 година. Общата му стойност е над 2 милиона евро. Предвижда се изграждането на нов мечкарник, комплекс за евразийски рис и комплекс за размножаване и експониране на египетски лешояд. Заложени са още реконструкция на волиера за ветрушка, волиери за шипопашата и гръцка сухоземна костенурка, както и нова волиера за царски орел. Проектът включва и ветеринарен блок с три изолатора, който ще се използва за прегледи, наблюдение и лечение на животните, както и информационно-образователен център с експозиционни модули и дигитално съдържание. Предвидени са също мерки за климатична адаптация и подобряване на инженерната инфраструктура. Проектното предложение предстои да бъде разгледано по процедурата за финансиране. За новините, Християн Йорданова.
0: Шестима автори от Бургаската писателска общност са включени в международна антология 50 гласа от България, която предстои да излезе на английски език в Бангладеш. В двоязичното издание са застъпени творби на Роза Боянова, Елка Василева, Наталия Недялкова, Матей Марков Ебори, Мина Кръстева и Радка Танасова Топалова. Проектът цели да популяризира българската поезия и култура сред читатели и ученици в чужбина и да изгради литературни мостове между двете страни. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 20 градуса, толкова е и в Царево. В Средец е 22, в Ямбол 23, в Сливен 21, в Несебър и Айтос 19 градуса. В следобедните часове вятърът ще бъде умерен от изток, максималните температури ще достигнат до 23 градуса. Ограничено е движението по магистрала Тракия в участъка от пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол в посока Бургас. Причината за затварянето на отсечката е аварирал тежкотоварен автомобил и последвалото задимяване. Трафика е пренасочен по обходен маршрут през пътен възел Нова Загора и под Балканският път до Ямбол. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Продължава без резултат спасителната акция в Черно море за откриването на екипажа на първия кораб, който потъна след атака с дронове. На мястото на инцидента край Бяла са намерени само обърната лодка, спасителни жилетки и плотове, но от хората все още няма следа. В същото време двама от пострадалите моряци от втория плавателен съд бяха транспортирани по спешност до болници във Варна с травма на главата и изгаряния. Явор Жеков, член на управителния съвет на Българската стопанска камера, изрази пред БНР Бургас несъгласие с предлаганите от правителството мерки за до година, като данъка свръхпечалба и облагането на ваучерите за храна. По думите му, тези стъпки не помагат на бизнеса, тъй като ще ударят тези, които редовно плащат данъци вместо сивия сектор. Репортаж на Калина Енчева.
2: Няма нещо като свръхпечалба, казва Жеков. Идеята той да се заплаща 90% може и да има еднократен ефект, но само толкова.
3: Но знаете сами, че ако това нещо веднъж се случи, ще се случи втори път, трети, четвърти, ще стане постоянно. По този начин обаче какво показваме ние на инвеститорите? Показваме, че ние не сме стабилни. Кой е този инвеститор, който ще дойде и ще каже, аз няма да правя печалба в България, за да мога да не попадна под ударите на закона за тези 33% данък върху тези извънредни печалби.
2: 7% данък върху ваучерите за храна е друга правителствена идея, която според Явор Жеков не е ясно как би се реализирала, тъй като има законови пречки. Според него липсата на диалог с правителството е също голям проблем. Предлаганите мерки може и да намалят инфлацията до година, но ще се за сметка както на бизнеса, така и на самите потребители. Според Българската стопанска камера, тези мерки все повече отказват инвеститорите да работят у нас. Те не са особени оптимисти за до година. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: 12-класници от Търговската гимназия в Бургас се класираха за финалите на европейското състезание European Innovation Camp Utopia. Отборът им впечатли международното жури в конкуренция с тимове от 9 държави с концепция за превръщането на крайбрежието на Бургас в целогодишен климатично неутрален младежки център. През ноември възпитаниците на Бургаското училище ще представят идеите си на финала на надпреварата в белгийския град Брюж. Държавната опера в Бургас открива новия си творчески сезон тази вечер от 19 часа с операта «Кармен» от Жорж Пизе. Диригента на спектакъла е Иван Кожухаров, носител на специалната награда на Община Бургас за цялостен принос. В главните роли публиката ще види гост-солистката Виличка Минкова като Кармен и тенора Валерий Георгиев в ролята на Дон Хосе. В мащабната продукция участват съставите на операта и детски хор Милка Стоева. Юлиана Антонова Мурата ще представи своята най-нова книга «Сате, сате, Япония» днес в Несебър. Торбата ѝ е пета поред за страната на изгряващото слънце. Нея са събрани кратки, вълнуващи и спонтанни разкази, посветени на добротата, човечността, японската култура и изкуството да улавяш момента, каза писателката.
4: Това са над 60 кратки разкази по истински истории за хора, които аз съм срещнала на улицата, на възможността, в планините, когато съм била в магазин, на концерти, така нататък. Бих казала, че това е моят личен наръчник за вътрешен покой. И когато аз съм го усетила, аз бих казала, че няма как и другите, които ще прочетат тази история, да няма този вътрешен покой, да не го получат, защото всяка една история носи точно това. Едни малки, кратки истории, в които аз научавам толкова много за хората.
1: Гостуването в Несебър на Юлиана Антонова Мурата

0: ще е от 17.30 часа в читалище Яна Лъскова. Входът е свободен. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 21 градуса, в Царево е 20, в Ямбол е 24, в Сливен 23, в Средец 22, в Несебър 19 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, следобедните часове вятъра ще е умерен, максималните температури ще достигнат до 23 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. I'm

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим .bg.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Преди малко от прессекретарията на президента съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Новината за свикването на консултативния съвет идва на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента премиерът проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
3: От тази нощ е в ход спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове. Обяви малко преди обяд премиерът Румен Радев в изявление.
4: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
3: А Радев е категоричен, че инцидента е недопустим.
4: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
3: По-късно пред медии премиерът отново не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
5: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. Атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно или са руски, или са украински.
3: Партньорите от Европейския съюз и от НАТО са своевременно информирани от самия Радев за атаките по плавателните съдове, но той не смята, че ще има задействие на клаузи от договора с Алианса.
5: Няма как да бъдат задействани. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, пада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Казах, че не са все още в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент? Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора.
3: След призивите на парламентарни партии към президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, премиерът коментира, че това ще реши самата Йотова, но реагира остро на коментарите.
5: Това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
3: Заяви Радев пред медиите. За новините Цветелина Стоянова.
2: А както вече разбрахте, преди малко беше съобщено, че президентът Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Всички членове на екипажа на втория кораб, който беше поразен от дрон в Черно море, бяха евакуирани от плавателния съд по море и вече са във Варна. 10 от тях са турски, а останалите 6 индийски граждани. Те ще бъдат настанени от корабособственика в квартири в морския град. Проверени са от граничната полиция. Двамата пострадали от екипажа са настанени във военно

0: морската болница. Това са капитанът на кораба и един от моряците. Продължава и спасителната акция в района на потъването на първия кораб и по въздух с самолет и с два хеликоптера. Още информация от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Само един от 16-те представители на екипажа, турски гражданин, се съгласи да отговори на въпроса какво е преживял.
2: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Попитах го и как се чувства в момента.
2: Зле, много зле.
1: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
0: От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност. Малко след това дойде и съобщението от президентството, че такъв съвет е свикан за утре. Репортерът Мария Филева обобщава реакциите на опозицията.
3: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
4: Защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира.
3: Според съпартийца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
5: Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност, ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
3: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украина.
7: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на всичко свързано за Украина, защото по този начин ние сме уязвими.
3: За новините, Мария Филева.
0: И още по темата от Варна. След извършената тази нощ атака с дронове по два чужди търговски кораба в българската икономическа зона, опасенията за сигурността в морето се засилват. Рибарите по Северното Черноморие въпреки това не прибират лодките си и продължават улова. Те обаче признават, че все по-често попадат на останки от дронове в морето и следят с повишено внимание обстановката. Репортаж по темата на Доротея Николова от БНР Варна.
8: Останки от дронове и петно са открити днес в морето на около 30 мили от Варна. През последните месеци случаите на открити дронове зачестяват. Това съобщиха рибари от Северното Черноморие след атаката срещу два търговски кораба край Бяла. Въпреки повишеното напрежение, те не прибират плавателните си съдове и продължават работа, но признават, че следят обстановката с повишено внимание и редовно сигнализират властите за намерени във водата опасни отломки. Няма масово прибиране на рибарски лодки и кораби от Черно море. До момента институциите не са отправили препоръки или разпореждания за спиране на риболовната дейност. Емил Милев, председател на Сдружението Черноморски изгрев.
9: За момента не е вярна информацията, никой не е помолил да спираме риболовната дейност за прибиране. Нямаме така заповед от гранична полиция, нито от трафик контрола.
8: Рибарите обаче накрият тревогата си след зачестилите инциденти в морето. По думите на Милев, по време на излизанията си в морето, те периодично откриват останки от дронове и подават сигнали до компетентните органи.
9: Всяка има останки от дронове, докладваме на гранична полиция с контакт с тях. Всеки не забелязва го докладваме. Какво случва после, дали се намира и се взема от морето, нямаме представа. Наше задължение, когато го намерим, да докладваме, ударим като опасност навигационна.
8: Според него, рибарската общност е свикнала да работи в усложнена обстановка, но заплахите в морето се променят. За новините, Доротея Николова от Радио Варна.
0: Извършените през нощта атаки по два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море. Единият от корабите потъна, както вече ви

0: съобщихме, бяха определени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, посочи фон дер Лайен. По думите й, докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Пълна солидарност с България изрази премиерът на Унгария Петер Мадяр в своя профил в мрежата X. Външният министър на Белгия Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море. Украина и Русия съобщиха междувременно за нови цивилни жертви при взаимни удари през последното денонощие. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски се надява, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени скоро. Още информация от редактора Весела Владкова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. След разговор с представители на правителството, военните и всички ключови служби, той обяви, че са подготвени решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия атакува украински болници в Краматорски и Кривой Рог. Заради масираните руски атаки,

0: мерки по енергийната инфраструктура в Украина в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Русия атакува и пристанищната инфраструктура в Одеса и Измаил. Украинският президент Зеленски очаква преговори с Русия още този месец. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че преговори може да има, но само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близо до границата с Русия. Ръководителите на военните и разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите две години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 22 градуса в Кюстендил и Гоце Делчев до 26 градуса в Кнежа, Велико Търново и Пазарджик. В София температурата също е 22 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия и за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София минимална температура около 6, максимално около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока София при 22-я километър. Трафикът там беше блокиран заради катастрофа. От пътната агенция съобщават още, че автомобили могат да се движат и в участъка до град Кермен между 259-я и 262-я километър в посока Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: корабите се издирва. Безпрецедентен акт, който изисква мерки и решения, уви от изказването на премиера по-рано днес по темата. Много неща останаха загадка. Някои от тях ще търсим отговорите в предаването след малко. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Иво Дежев. Новините научаваме от Ивайло Пев, след малко и акцентите.
1: БНР Бургас, близо до вас. Lately I feel like I'm

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и какво ще чуем в предаването днес. През цялото предаване ще следим случващото се северно от Варна и спасителната операция по издирването на екипажа на единия от корабите, който единия потъна вследствие на нападението с дронове. Ще чуем коментарите на капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция, и на капитан далечно плаване Христо Папукчиев. Каква е ситуацията в обзор, пък ще чуем от кмета там Христо Янев. А след 17 часа ще ви разкажем за поредната инициатива на Православното християнско братство Александър Георгиев Коджака Фалията, което провежда благотворителна кампания в подкрепа на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро. Днес е ден на архитекта. За професионалното обучение и реализацията ще чуем директора на строителната гимназия в Бургас. Ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: Те са свързани с инцидента в Черно море. Припомням, дронове поразиха два кораба край Бяла. Единия е потънал, екипажът му е в неизвестност. Моряците от втория плавателен съд са спасени и вече транспортирани до лечебни заведения във Варна. Всички 18 моряци са евакуирани. Единия е с тежки изгарания, друг е получил травма на главата, останалите с по-леки наранявания. Първоначално екипажът е прибран на борт на плаващ под български флаг пътнически кораб. Двата поразени от дронове кораба са 25 000 тона. Единият плава под флага на Палау, а другия под флага на Того. Инцидентът е станал рано тази сутрин, около 4 сутринта. Премиерът Румен Радев обаче не даде ясен отговор на най-основния въпрос, чии са дроновете поразили корабите. Атаката срещу търговските кораби в изключителната икономическа зона на България е безпрецедентна, но не е на фона на военните действия в Черно море. Това пък заяви за колегите от Радио Варна бившия министър на отбраната Ангел Найденов в коментар за инцидента. По думите му още няма достатъчно данни за произхода на изпълняващите въздушни и морски дронове, като е необходимо време, за да се установи посоката и мястото, от което са били изстреляни. Според него всякакви твърдения на този етап биха били спекулативни и подчерта, че рискът за корабоплаването като цяло в Черно море съществува от началото на войната в Украина. Случващото се в българската изключителна икономическа зона е случващо се на българска територия. Тя принадлежи пак на България. Това уточнение направи пред Българско национално радио капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция. Има ли разписани държавни мерки в такава ситуация? Как трябва да се действа? Ето какво още каза бургазлията пред Стефан Кунчев.
2: Ще ви направя едно малко отклонение към кораба Емил Кепа, който дрейфа в момента без екипаж. Корабът трябваше да отиде да отваря в Южни, в Украина, 175 000 тона желязна руда. Рудата беше на ArcelorMittal. Кораба го удариха руските дронове. След като го удариха, застрахователи изпрати три влекача, които да го спасат. Трите влекача също бяха подгонени и ударени два от тях от руски дронове, затова кораба в момента дрейфа. Тук тези двата кораба са стари. Един е 75-та година, другия е 91-та година, малки. Доколкото знам, един е тварил, другия отивал да тваря в украинските дроновски пристанища. И не им заедно страхователите, но гледах им оценката в която е модно. Те са някъде около 400-500 хиляди долара, което е много ниска оценка. Една дали да страхователи ще предприеме някакви мерки за спасяване, освен на екипажа, разбира се, който има отделно за страховка.
3: От това, което казвате, какво трябва да разбираме, че тези кораби, този, който е бил ударен преди и този, който е ударен днес, ще бъдат оставени на произвола на съдбата в морето, така ли?
2: Ако румънците или турците не са намесени да спасат някой от тях, ние нямаме особени възможности за спасаване на кораби.
3: Да, но той нали се намира в българската изключителна икономическа зона?
2: Да, няма, ние строим магистрали, за да подсигуряваме морската неощност с необходими инструментариум за спасаване на кораби или за превенция на пожари на кораби и прочие. Това е разлика.
3: Знаете ли, предишният събеседник, който беше, каза, че за да може да се установи, чий евентуално е бил въздушният дрон, предполагаемо, който е ударил този кораб, който гори в момента, така би следвало да се направи изследване, проучване, но за да стане това нещо, кораба трябва да бъде изтеглен на нашото крайбрежие. Имате ли представа дали има кой да се заеме с това и колко би струвало това да се случи?
2: Няма кой да се заеме, иначе с подобна спастова операция предполагам, че ще надхвърли стойността на самия кораб. Провлачването има предвид. А другото, кой може да удари кораб, който е тварил в Украина или отива да твари в Украина? Като контравъпрос.
3: Не, вижте.
2: Помни истерията, която беше, когато един дрон се бори два куча на царевица преди няколко месеца. Те не бяха викани на посланици, не бе връчена на ноти. Сега очаквам да видя дали Радев ще извика Митрофанова да й връча нота. Поради със сигурност е руски дрон. Няма кой друг да бъде.
3: А има ли според вас как да бъде проверено на място, без да бъде изтеглен този кораб?
2: Би могло да се организира, но как ще го разпознаете? Дрона, предполагам, че се е взривил или е паднал във водата и е потънал това, което са останките от него. На практика няма как да бъде установен. А и да бъде установено какво това? Какво ще направим ние? Има се застраховател, предполагам, че застрахователя ще организира нещо, предполагам, казвам.
3: А застрахователя покрива ли ще ти на корабособственика или търговица, които са свързани на военен конфликт?
2: Има екстра иншуранс върху стоката и екстра иншуранс върху кораба, които са доста солени. Това се прилага спрямо украински пристанища. Махнаха застраховките. Махнаха застрахователите за страховките и за кораби, които посещават руски, черноморски пристанища. Увеличиха двойно застраховките на корабите, които посещават руски балтийски пристанища, като екстра бойния риск. И в общи линии застраховките за двай карго корабите в руски балтийски пристанища, поради само те останаха валидни, се изравниха с тези на минаването на Бабел-Мандеп и на минаването на Ормуския пропуск, което значи са доста големи. За хенди кораб 35-40 хиляди тона, застраховките стигат до 400 хиляди долара на седмица за първите 7 дни.
3: Така, капитан Георгиев, да ви питам тогава, как трябва да разглеждаме днешния инцидент от икономическа гледна точка?
2: Като пълно затваряне на Черно море. На всеки морски бизнес в Черно море. С изключение на Бургас, Варна и Констанца. Вероятно, докато не стане някой поразие, не ударят някой кораб в румънско или българско пристанище. Или отплавал кораб, който отива да твари, или е отплавал в българско или румънско пристанище.
3: Има ли екологични щети, за които трябва да говорим и трябва ли още да говорим за тях?
2: Със сигурност. Не може да няма разлика от двата кораба. Поне този, който е потънал, не знам другия какво състояние, къде е ударен, но този, който е потънал, със сигурност, ако не сега, след година две, той е стар кораб. Така е не, че морско да ще разведе и след време ще тръгнат петна.
3: Какво количество гориво, поред вашите предварителни оценки, има в този потънал кораб?
2: Предполагам, че не повече от 500 тона дизел са имали на борда. Малко е, но все пак Черно море за Черно море и всеки тон излято гориво създава предпоставка за сериозно замърсяване.
3: И е въпрос на морски течения, след това да видим къде ще се появи този мазут, така ли?
2: Между Созопол и Яхтопол.
3: Колко време казвате, след потъването на кораба може да се очаква този разлив?
2: Може да е след две седмици, да има пробив някъде, може да е след една година, година и половина, но така не, ще излезе някъде разлив.
1: И Русия, и Украина съсипват експортния бизнес в Черно море, коментира още Георгиев. Проблем с доставките на петрол и храни у нас не би трябвало да се очаква, а опазването на чистотата на териториалните води е изцяло задача на държавата, подчерта още той, относно евентуалното нефтено замърсяване, което се очаква след удара по двата кораба в Черно море. Междувременно басейнова дирекция Черноморски район започна извънредна проверка в Българското Черноморие по разпореждане на министра на околната среда и водите. Извършват се проверки и пробовземане на морски води около Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите проби ще бъдат изследвани за наличието на нефтопродукти, полихлорирани бифеноли и метали и ще се направи физико-химичен анализ за качеството на водата. Целта е да се установи актуалното състояние на морските води и евентуално замърсяване. Темата продължаваме и след минути останете с нас.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Предстои да стесним малко периметъра, но продължаваме с водещата тема днес, породена от инцидента в българската икономическа зона в Черно море, на около 70-80 мили от Бяла. Бяха обстреляни два кораба, единия е потънал, при другия продължава гасенето на пожара. Рибари откриват все по-често и повече останки от дронове. Според председателя на Сдружение Черноморски изгрев Емил Милев, останки от най-малко 4 дрона са открити от рибари по южното крайбрежие само за ден, на петно в морето и отломки от безпилотен летателен апарат на 30 мили от Варна са се натъкнали днес рибарите. Случаите зачестяват и въпреки напрежението в района, риболовът не е преустановен и няма разпореждане лодките да бъдат прибрани в морето. От бранша посочват също, че продължават да излизат за улов, но следят внимателно каква е обстановката. Сега се насочваме към Обзор, което е последното населено място в Бургаска област. Намира се на около 5 км от Бяла, където, както знаете, станаха инцидентите. Инцидентът е навътре в морето на около 80 мили от брега. Потърсихме кмета на Обзор Христо Янев, за да разберем как местните хора приемат новината за ударените плавателни съдове. Според кмета няма нито паника, нито притеснение, най-вече поради факта, че случката е далеч от брега. Чуйте още какво каза Христо Янев пред Десислава Златева.
2: Той е 70 мили навътре, той е на 130 км навътре в средата на морето. Няма притеснение.
3: Тъй като в една от групите на Бяла се появи една снимка, че има нефт, или поне така изглежда, чисто ли е морето, има ли нещо, което да притеснява така местните хора?
2: Нищо няма, няма никакъв проблем. Инциденти стават много навътре в морето, на брега няма нищо, така че няма стресови моменти.
3: А при вас не е имало за сега дронове, части от дронове, които не са излизали?
2: При нас е нямало дронове. В Южното Черноморие обикновено имаше няколко дрона през лято, но при нас не.
3: Рибарите сега дали ще бъдат притеснени заради тази ситуация?
2: Едва ли са притеснени. Лодките и рибарите, местните риболуват до самия брег, така че не ходят много навътре в морето, така че мисля, че не е проблем. Светлата част на денонощието, рисковите са минимални.
3: Тъй като назначиха проверка сега за чистотата на водата, вие имате ли някакви указания за от властите за нещо, което трябва да наблюдавате?
2: Нямаме такива указания, но ние периодично си правим изследвания, както на реката от пречиствателната, която се слиза в морето, така и в морето и няма никакъв проблем. Тази година водата беше много чиста, нямаше бактерии, нямаше нищо. Прекрасна е.
3: Ясно, значи...
2: Няма замърсители.
3: Да, идеята беше, нали, от тези кораби сега, дали няма да се получи някакъв проблем.
2: Пак ви казвам, просто инциденти стават много навътре в морето и да има някакъв разлив, той се разсейва. Някакъв момент може да излезе към брега, но мисля, че няма цял пас от катастрофи.
1: Чухме кмета на Обзор Христо Янев за инцидента с двата кораба. Междувременно стана ясно.

0: Ясно, че президентът Илияна Йотова свиква утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност във връзка с атаките над корабите в Черно море. Такова заседание, припомням, поискаха по-рано и от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната и Демократична България. Цитирам колегите отново от Радио Варна, които са се срещнали с един от 16-те члена на екипажа на пострадалия кораб край Бяла. Само той се е съгласил да говори пред медиите за случилото се. Според морякът, който е от турски произход, турски гражданин, плавателният съд е бил засегнат от взрив под водата. Според него дронът, който е ударил кораба, бил руски. По информация на моряците, всички оцелели от екипажа остават във Варна. Корабособственикът със съдействието на посолството организира тяхното прибиране в родината им. А така завършваме първия част на предаването. Ще продължим и през втория да следим ситуацията и да ви представяме отделни коментари за случилото се, но преди това следват регионалните новини.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороиди.

0: хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
0: и fisura.bg.
2: Виждате ли го това, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Басейнова дирекция започва извънредни проверки и взимане на проби от морските води край Калиакра, Бяла и Созопол заради инцидента с корабите в Черно море. Екипи от лабораторията във Варна и Бургас ще изследват водата за замърсяване с нефтопродукти, тежки метали и други опасни вещества. Резултатите от пробите ще бъдат съобщени след приключването на изследванията. И Русия и Украина съсипват експортния бизнес в Черно море, това коментира пред БНР Бургас Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция, след като дронове атакуваха търговските кораби в българската изключителна икономическа зона. Според него със сигурност става въпрос за руски дронове.
2: Дронът, предполагам, че се е взривил или е паднал във водата и е потънал, това, което са останките от него, на практика няма как да бъде установен. Тук тези двата кораба са стари. Единият е 75-та година, другия е 91-та година, малки. Доколкото знам, единият е тварил, другият е отивал да тари в украинските дроновски пристанища. Гледах им оценката в която е ремонтна. Те са някъде около 450 хиляди долара, което е много ниска оценка. Една дори застрахователи са предприели някакви мерки за спасяване, освен на екипажа, разбира се, който има отделна застраховка. Предполагам, че застрахователи ще организира нещо. Има екстра иншуранс върху стоката и екстра иншуранс върху кораба, които са доста солени.
1: И Русия и Украина съсипват експортния бизнес, е мнението на Тодор Георгиев. Според него разлив в тази ситуация е неизбежен и според морските течения той може да достигне Созопол и дори Ахтопол. А местните жители на Обзор са спокойни и не са притеснени заради двата ударени кораба в Черно море, това каза за БНР Бургас кмета Христо Янев. Последното населено място в Бургаска област се намира на 5 км от Бяла, сочено за ориентир, където е станал инцидента. Янев обясни.
3: Той е 70 мили навътре, той е на 130 км навътре в средата на морето. Няма притеснение, няма никакъв проблем. Инциденти стават много навътре в морето, на брега няма нищо, така че няма стресови моменти. Лодките, рибарите, местните рибулуват до самия брег, така че не ходят много навътре в морето, така че мисля, че не е проблем. В светлата част на денонощието рисковите са минимални. Просто инциденти стават много навътре в морето и да има някакъв разлив, той се разсейва. Някакъв момент може да излезе към брега, но мисля, че няма такава опасност от катастрофи.
1: Същевременно от президентството съобщиха, че Илияна Йотова свиква утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Заради пожар разпространил се на широк фронт между селата Воден и Странджа в крайграничната община Болярово е обявено частично бедствено положение. Няма опасност за населените места в района, но огъня е обхванал голяма територия, а силния на моменти вятър осложнява ситуацията. По непотвърдена информация, пожарът е тръгнал от селско-стопанска машина. На място са екипи на противопожарните служби от Ямбол и Бургас. Граничари, горски служители и доброволци, това предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Ученици от художествените гимназии в страната могат да се включат в третото национално издание на конкурс

0: са постъпките на Сирак Скитник. Конкурсът, организиран от Националната художествена гимназия в Сливен, е посветен на живота и творчеството на големия български художник Сирак Скитник. Тази година той е в две направления – за живописни творби и за художествено-аналитичен текст, като учениците могат да се включат и в двете. С вечер на усмивката продължават есенните литературни празници в Бургас. Публиката ще се срещне с Михаил Вешим, който ще представи една от последните си книги – «Химия на шегата». В нея той е събирал истории плод на над 40 годишният му писателски опит като автор на бестселъри, сътрудник, а по-късно и главен редактор на емблематичният вестник «Стършел». Той сподели.
1: Тази книга е автобиографична. Аз се изкуших като хуморист да последвам примера на Марк Цен и на Бранислав Нушич, пък и на други големи хумористи, които са разказвали нещо за своя живот. Не, че съм от техния калибър, ама искам и аз да се наредя до тях. В тая книга разказвам така за работата си в Стършел, за познанството си с други големи хумористи. Припомням имена, които са забравени.
0: Вечерта на усмивката в Бургас се организира от клуб «Морски раци». Срещата с Михаил Вешим е днес от 18 часа в Дома на писателя. Предимно облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 21 градуса, в Царево е 20, в Несебър и Айтос 19, в Средец 23, Сливен 24, в Ямбол 25 градуса. В сряда по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг, максималните температури ще достигнат до 24 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново от мен, Калина Енчева. Продължаваме Булевард Демокрация. Европейските лидери изразиха солидарност към насъщата страна след атаките срещу кораби в Черно море. Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като все по-тревожна, а унгарският премиер Петер Мадяр заяви пълна подкрепа към нашата страна. Той публикува своята позиция в личния си профил в Фейсбук. След малко продължаваме с горещата тема от днес. Ще чуем мнението на капитан далечно плаване Христо Папукчев. Останете с нас.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Като грубо погазване на морското право определи нападението с дронове над кораби премиера Румен Радев по време на изявлението си по-рано днес. Капитан далечно плаване Христо Папукчиев, който има и множество международни специализации в областта на морската безопасност, сигурност и разследването на морски произшествия, каза, че изявлението на Радев от него не е станало ясно и не е намерило отговори на някои от основните въпроси. Най-така наложащия, който и самия капитан определи, е, чии са дроновете. Чуйте още от интервюто му за Хоризонт.
2: Цялата акция, тя е в прогрес, така както се казва на морски език. Това не означава, че след като приключи спасителната акция, нещата ще се оправят и утре няма да се случи нищо друго подобно. Аз очаквах да чуя най-малкото някаква информация с какъв дрон и какви дронове са били ударени корабите.
3: Това, което беше казано, че са и морски, и въздушни дронове. От къде идват, не беше споменато, прав сте.
2: Следователно трябва да се търси диаметъра, периметъра, на който един въздушен или воден дрон може да бъде активен, да стигне до определената цел. Сега военноморските сили не трябва само задълженията да се изчерпват в спасителната операция, но да проследят целият трафик около 3 часа, какви кораби е имало наблизо, какво друго съмнително нещо се е наблюдавало в този район. Защото аз не мога да допусна на 80 мили, едни казват, други казват на 70, от брега, дистанция от българския бряг. Ако хванем пергела и да видим какво е разстоянието от украинския и от руските брегове, всеки нормално мислиш, така аналитично мислиш човек, ще му стане ясно, че дистанциите, от където може да се очаква определената атака, да било то въздушна или водна или подводна, е ограничена. Следователно съществуват обективни предположения, че атаката може да бъде извършена от плаващи средства, дали ще бъдат търговски, дали ще бъдат някакви специализирани, които са били непосредствено в тая зона, която е в лимита на възможностите на съответното оръжие.
3: Да, докато изчакваме официалната информация и за това, до тогава можем само да градим хипотези и да правим някакви предположения. В случая става въпрос за търговски кораби. Какъв е начина за защита на тези плавателни съдове?
2: Няма начин на кораб да се защити от дронове, било то водни или въздушни. Някои, които приемат риска, поставят мрежи, поставят различни допълнителни съоръжения, но това не изчерпва риска. Това само потвърждава, че се взимат някакви мерки, но тези мерки не правят корабите по-безопасни и по-сигурни. Няма такова нещо, което е измислено конвенционално, да защити кораб от такъв тип атаки. Защото атаките са военни атаки. Те не са такива, каквито са предвидими в правилниците за самоотбрана на корабите при пиратски и други такива въздействия. Тук става въпрос за военни противодействия, а те не са предвидени. Както и не са обучени екипажите за противодействие при такъв тип действия.
3: Това ще наложи ли някакъв тип промяна?

0: място е сигурността, на първо място е безопасността на екипажа, на второ място е сигурността на екипажа и хората, а на трето място са товар или каквото и ще да е.
1: Да, да, разбира се.
0: Тук има нещо, което ние говорим за последствия, но не говорим за превантивни действия. Според вас, как може да бъде мотивиран един екипаж да работи при такива условия?
1: Аз мисля, че въпросът ви е риторичен, да.
0: Дали манипулацията на екипажа, дали измамните обещания, дали въздействие психологическо или заплаха някаква, жертвите на този тип атаки, те не се изчерпват само с застрахователните изплащания за смърт или за нараняване. Тук става въпрос за една дългосрочна апокалиптична картина по отношение на наемането на екипажи, а така също и за приемането на тази професия като жизнен път.
2: Капитанът призова да се използва целият ресурс на държавата и на Европейския съюз. Според Димитър Ставрев от списание Флот, относно собствеността на изстрелените дронове, докато не се открият останките им, не може да се каже откъде точно идват. Морските дронове атакуват на нивото на водата и отварят дупка в корпуса и затова единият кораб е потънал, каза той в интервю за Българско национално радио. Най-популярните могат да пренасят взривни вещества до 450 кг, а въздушните между 90 и 180, обясни още той. По думите му, съвременните сателити позволяват от 1000 и от 2000 км да се управляват дронове, стига да има покритие на мрежата. Ставрев допълни още, че няма антидрон система, която да покрива цялото Черно море. 92.5 БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: А те са пълни с реакции и коментари относно случилото се с двата кораба в Черно море, в български икономически води и последвалото изказване на премиера за свършеното от българските власти до момента и разследването на случая. Николай Попов пише: абсолютно точна реакция на Радев за ударените кораби. Веселин Йорданов: възможно е да ни вкарат във война. Те ще си хванат частните самолети за други държави, ще забравят за кражбите през годините, ние да му мислим. Стефка Иванова: а някои попитали, чии са дроновете? Не ви ли прави впечатление, че не говорят за тях, нито питат, нито казват? Георги Петков: българските управляващи не поискаха да се включи страната ни към антидрон системата на НАТО. Тези са за затвора. Георги Михайлов: НАТО пази небето, ама друг път. Владимир Георгиев: за цар Самуил, 4 изтребителя за руски дронове, почивка за кафе. Соня Павлова: сигурно зависи и какви стоки има в тия търговски кораби. Завършвам с Иван Софронов: не, ние нямаме нужда от общата антидрон система, ще ги ловим с мрежи.
0: БНР Бургас.

0: Спорт.
1: Кикбоксов спектакъл ще предложи Макс Файт на своите зрители на 28 ноември в зала Младост в Бургас. Републиканският шампион Васил Христов се завръща на ринга на организацията в търсенето на четвъртата си поредна победа. Срещу него ще застане добре познатият народната публика Чарли Дайенс Дабили, който ще се стреми да донесе първа загуба в професионалната кариера на българина. Билетите за Макс Файт вече са в продажба. Продължаваме с тенис. Рекордьорът по трофей от големия шлем Новак Джокович спечели 102-та си титла в своята кариера. На финала на ATP 500 тенис турнира в Пекин, сърбина се наложи над Алекс Диминор с 7-6, 0-1 и отказване на австралиеца заради травма. Във вечната класация по титли сърбинът е трети след Джимми Конърс, който има 109, и Роджер Федерер с 103. Междувременно, сегашният световен номер 1 Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да участва и да защитава титлата си на финалния турнир на ATP в Торино. Италианецът не участва и на турнирите в Пекин и Шанхай, а преди това пропусна и откритото първенство на щатите. Синер лекува от известно време възпаление на дясното коляно и не е играл от финала на Уимбълдън, който беше през юли, където, припомням, спечели титлата.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Със спектакъла «Кармен» Бургаската опера открива новия си творчески сезон днес.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Със спектакъла «Кармен» бургаската опера открива новия си творчески сезон днес. Оперната постановка от Жорж Бизе ще бъде представена от 19 часа под палката на Иван Кожухаров. В главните роли публиката ще види мецосопраното Величка Минкова като Кармен и тенора Валерий Георгиев в ролята на Дон Хосе. Днес предстоят и няколко литературни срещи, но повече ще чуем от Елена Димитрова.
2: С вечерна усмивката продължават есенните литературни празници в Бургас. Публиката ще се срещне с Михаил Вешим, който ще представи една от последните си книги «Химия на шегата». В нея той е събирал истории, плод на над 40 годишния му писателски опит като автор на бестселери, сътрудника по-късно и главен редактор на емблематичния вестник «Стършъл». В книгата се разказва и за двама бургазлии с принос към хумористичните истории – Борис Априлов, Ахото и Петър Незнакомов.
3: Тази книга е автобиографична. Аз се изкуших като хуморист да последвам примера на Марк Цен и на Бранислав Нушич, пък и на други големи хумористи, които са разказвали нещо за своя живот. Не, че съм от техния калибър, ама искам и аз да се наредя до тях. И в тая книга разказвам така за работата си в Стършел, за познанството си с други големи хумористи, припомням имена, които са забравени, защото работата в Стършел вече 40 и няколко години ми даде възможност да работя и да се познавам с много интересни хора. Всичко това го разказвам в тая книга. Между другото, разказвам и за двама бургазлии и двама много интересни писатели от Бургас.
2: Единия
3: Борис Априлов, Ахото, който беше наш семейен приятел. Често ни гостуваше в къщи. Вижте какъв парадокс. Забравено име. Тези, които се сещат за него, го знаят най-вече от детските му книжки. От приключенията на Лиско, от пуклените му пиеси, които се играят още сесте пингвинчета, чими. Те и на времето се играеха много по света. Но той е много интересен така прозаик. Неговата проза е много интересна. Неговите разкази за морето. В едни години, които българската литература, българската проза се занимаваше с положителния герой, работника от строежите и не знам какво си. Тогава Борис Априлов, който беше един абсолютно свободен човек, пишеше разкази за морето, за рибари, за моряци, пътешественици и така нататък. Много интересна така проза, каквато няма в нашата литература.
2: Вечерта на усмивката в Бургас се организира от клуб «Морски раци». Срещата с Михаил Вешим е днес от 18 часа в дома на писателя. Също днес Юлиана Антонова Мората ще представи своята най-нова книга «Сате, сате, Япония» в Несебър. Срещата с авторката е от 17.30 часа в читалище Яна Лъскова. Това е петата и поред книга за страната на изгряващото слънце. В нея са събрани кратки, вълнуващи и спонтанни разкази, посветени на добротата, човечността, японската култура и изкуството да улавяш момента.
0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето. Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
4: Здравейте!

0: Здравейте!
1: Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Президента Илияна Йотова свиква утре от 13 часа заседание на Консултативният съвет за национална сигурност в президентската институция. Това съобщиха от прессекретарията. Темата е актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на Консултативният съвет дойде на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономика

0: Економическа зона. В Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента той проведе и съвещание с представители на службите и на други институции.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
0: А басейнова дирекция започна извънредни проверки и взимане на проби от морските води край Калиакра, Бяла и Созопол заради инцидента с корабите в Черно море. Екипи от лабораториите във Варна и Бургас ще изследват водата за замърсяване с нефтопродукти, тежки метали и други опасни вещества. Резултатите от пробите ще бъдат съобщени след приключване на изследванията. Университетската многопрофилна болница в Бургас отправя спешен призив за кръводаряване от редките групи B отрицателна и нулева отрицателна заради пострадали при инцидент пациенти след претърпени операции. Желаещите могат да дарят кръв в отделенията по трансфузионна хематология до ДКЦ-1 всеки делник от 7.30 до 14 часа. Изискването към дарителите е да са на възраст между 18 и 65 години, да нямат здравословни оплаквания и да не са приемали лекарства в последните 48 часа. Православното християнско братство Александър Георгиев Коджакафалията провежда благотворителна кампания в подкрепа на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро. Там са настанени 120 мъже с различна степен на увреждания от 18 до над 60 години. Целта на инициативата е да се осигурят дрехи и спално бельо за обитателите на дома, съобщи отец Стилиан.
2: Есенно-зимни дрехи, мъжки, може спортни, може анцузи, може панталони, ризи, тениски, най-подходящо, нали, обувки, чорапи, тъй като не могат да ги поддържат дълго време тези дрехи и много често ги сменят. Т.е. стават негодни за употреба, затова е регулярно е хубаво да бъдат подпомагани. Спално бельо за единични легла, стандартни, кълъвка, чаршав, който вътре се сложи едно одеялце, от това имат нужда, 120 легла са. Така че колкото и да се занесе, мисля, че ще бъде в полза.
0: Необходими са и материали за арт занимания, като блокчета, моливи, бои, добави отец Стилиан. Кампанията ще продължи още две седмици до 18 октомври, като БНР Бургас подкрепя инициативата. Държавната опера в Бургас открива новия си творчески сезон тази вечер от 19 часа с операта «Кармен» от Жорж Пизе. Диригент на спектакъла е Иван Кожухаров. В главните роли публиката ще види гост солистката Виличка Минкова като Кармен и тенора Валерий Георгиев в ролята на Дон Хосе. В мащабната продукция участват съставите на операта и детски хор Милка Стоева. Юлиана Антонова Мората ще представи своята най-нова книга «Сате, сате, Япония» днес в Несебър. Творбата е пета по реда за страната на изгряващото слънце. Нея са събрани кратки, вълнуващи и спонтанни разкази, посветени на добротата, човечността, японската култура и изкуството да улавяш момента, каза писателката.
3: Това са над 60 кратки разкази по истински истории за хора, които аз съм срещнала на улицата, на Бълнасе, в планините, когато съм била в магазин, на концерт и така нататък. Бих казала, че това е мой личен наръчник за вътрешен покой. И когато аз съм го усетила, аз бих казала, че няма как и другите, които ще прочитат тази история, да няма този вътрешен покой, да не го получат, защото всяка една история носи точно това. Едни малки, кратки истории, в които аз научавам толкова много за хората.
0: Костуването в Несебър на Юлиана Антонова Мората ще

0: От 17.30 в читалище Яна Лъскова входът е свободен. Младия баскетболист Дани Господинов премина от Бургаския Черноморец в ЦСКА. Трансферът поставя началото на по-тясно сътрудничество между двата клуба в работата с подрастващи и обменен опит. Начало на арменците е бургазлията Гинко Василев, който също е бивш възпитаник на Бургаската баскетболна школа. Предимно облачно е времето в Бургас. Температурата е 20 градуса, в Несебър 19, в Средец 22, Сливен 24, Ямбол 25 градуса. В сряда по Черноморието ще бъде слънчево, след обяд от север високата облачност ще се увеличи, максималните градуси ще бъдат 24, вълнението на морето 1-2 бала. Временно се ограничава активната и аварийната лента по магистрала Тракия в участъка от 261 км в района на село Кермен. Причината е изтеглянето на аварирал тежкотоварен автомобил. Движението се извършва в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме Булевард Демокрация с новини малко встрани от случилото се в Черно море, инцидента с двата кораба. На тема избори продължаваме. Сега Министерството на иновациите и дигиталната трансформация изтегли серийните номера на 10 машини за гласуване в предстоящия президентски вот, които ще подлежат на удостоверяване за съответствие с цел да се гарантира прозрачността на изборния процес. Тегленето на номерата се извърши публично, на случайен принцип, за да се изберат устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции. Машините ще се удостоверяват от три екипа на Министерството, на Института по метрология и от Института по стандартизация. От Българския институт по метрология съобщиха, че са в готовност да организират и ден на отворените врати, за да може да се види работата по самото удостоверяване. А от вчера Централната избирателна комисия пусна и специално приложение Избори 360, което съдържа симулатор, така че всеки гражданин да тества работата на машините в домашни условия.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Говорим за доброто.
1: Православното християнско братство Александър Георгиев Коджака в Алията провежда благотворителна кампания в подкрепа на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро. Там са настанени 120 мъже с различна степен на увреждания от 18 до над 60 години. Целта на инициативата е да се осигурят дрехи и спално бельо за обитателите на дома, съобщи отец Стилян.
2: Есенно-зимни дрехи, мъжки, може спортни, може анцузи, може панталони, ризи, тениски, най-подходящо, нали, обувки, чорапи, тъй като не могат да ги поддържат дълго време тези дрехи и много често ги сменят. Т.е. стават негодни за употреба, затова е регулярно и хубаво да бъдат подпомагани. Спално бельо за единични легла, стандартни, кълъвка, чаршав, който вътре се сложи едно одеялце, от това имат нужда, 120 легла са. Така че колкото и да се занесе, мисля, че ще бъде в полза. Даже всъщност ние говорихме с директорката, тя спомена, че имат дарения от одеяла, които могат да дарят на друга институция. Тоест, може би и този въпрос трябва да го проверим, да се подпомогне някой друг, който има нужда, тъй като са им дарили в повече. И също материали за арт уроците, които имат. Хартия, боички, четки, лепило, ножички, някакви леки, примерно топки, футболни, някакви леки такива гирички, например до 1 до 2 кг максимум. От това имат нужда.
3: Отец Стилян, всъщност ще има ли край тази кампания, някакви срокове ще сложим ли?
2: Две седмици. Мисля, че са напълно достатъчни, който иска да подпомогне, може да донесе или в храм Света Богородица, или директно да ги занесе в дома в Русокастро. Там те имат добра организация, управителния съвет, хората, които работят в дома, имат си тетрадка, в която се записват дарителите. А тя идеята е, не е нужно всичко да минава през нас. Може всеки сам да отиде да прояви инициатива и да занесе с каквото може, естествено, само мъжки дрехи.
3: Включват ли се вече бургазли, даряват ли, носят ли?
2: Да, донесени в храм Света Богородица, град Бургас, има донесени доста дрешки, така че има хората се включват.
3: Може би един призив към хората да помогнат в случая?
2: Искам да се обърна към всички хора. Голямата цел на нашите кампании, ние знаем, че не можем да отнемем болката на тези хора, но можем да създадем едно общество, в което има зрънце любов, зрънце внимание, зрънце грижа и това да създаде в хората пък едно настроение

0: че те не са изоставени, че има кой все пак да ни обърне едно внимание, да ни каже едно добър ден. И това вече ще създаде едно здраво, изпълнено с това, което казва Христос като цели на човешкия живот, да обичаме Бога, да, но да обичаме и ближния като себе си.
1: Чухме отец Стилян. БНР Бургас подкрепя инициативата на Православното християнско братство Александър Георгиев Коджака в Алията. Обществената медия преди години реализира голяма дарителска кампания «Дари и помогни», а за това социално заведение, което е и най-голямото от този тип в Бургаска област. Даренията в тази кампания се събират в Бургаския храм Света Богородица до 18 октомври.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Трафик.
1: Няколко ограничения има в сила в Бургас заради ремонти. Кръстовището между улиците Асен Златаров и Рилска е затворено. Продължава ремонтът по Борище. Работи се в момента от Средна гора до Екзархиосиф, както и кръстовището образувано от Борище и Рилска. Работи се и по улица Дебелт. Затворено за движение е от Цар Самуил до Сан Стефано. Също така за следващите 3 месеца е затворен и участък в квартал Хоризонт, улица Петър Бенендиев се ремонтира в участък от Даниил Николаев до Васил Македонски. В момента най-натоварената отсечка традиционно е булевард Тодор Александров. Там е интензивно движението и в двете посоки. Натоварено е и по всички така по-големи улици и булеварди на града, както и кръстовища. Колона от автомобили в момента има на влизане в града от към магистралата, съответно е затруднено и включването в движението на първото кръгово кръстовище.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме на тема образование. При всяка смяна на управление и министри на образованието, една от темите, които се поставя на дневен ред, е реформата. И този път е така, дори се предлагат изменения, които ще обхванат изцяло учебния процес. А за сега извън вниманието остават професионалните гимназии. При тях традиционният казус, който от години не намира решение, е как да се подобри връзката между теорията в училище, практиката и наемането на кадри от бизнеса. Бургаската гимназия по строителство, геодезия и архитектура през последните години успява да привлича седмокласниците и още на първо класиране запълва паралелките си. Въпреки желанието на ръководството да има дуално обучение и практика през учебно време, това за сега не се случва. Защо? Ще чуем от Десислава Златева.
2: Част от опитите да се обвърже учебният процес в училище и бизнеса е дуалното обучение. В много професионални гимназии то проработи. Другаде не. Защо в гимназия, който фичето не успяват да го приложат, обясни пред Националното радио заместник директорът инженер Кремена Маркова.
3: Ние през годините сме водили разговори с представители на Камара на строителите в България, областно представителство в Бургас. И при разговора с представители на отделните строителни фирми, те не заявяват интерес към тази форма на обучение. Основните им така притеснения са, че строителството е доста несигурен сектор. И ако те сключат договори, в които поемат ангажименти да осигурят след 3 или 4 години работни места на учениците, тъй като дуалната форма, практиката на реални работни места започва в 11 и 12 клас, тези фирми ще бъдат затруднени. Те не искат да поемат ангажименти още при влизането на учениците в 8 клас.
2: Кремена Маркова е убедена, че учениците имат желание за реализация, но връзката между училище и бизнес е прекъсната.
3: За мен скъсането на връзката между нашите училища и строителния бранш е това, че строителните гимназии готвим трета професионална квалификационна степен. Това са умни ученици с възможности и те се вливат в унията на висшето образование. Лошо е, че не всички отиват в направление строителство или някакви технически науки, става доста голямо разсеиване към различни други направления, а много малко остават да работят след завършване на средното си образование. Това, че остават малко, смятам, че точно поради липсата или непознаването на самия строителен бранш на терен, на реална работна среда, липсата на професионални умения всъщност трябва да се търси точно там, че нашите ученици са подготвени чисто теоретично, практически не толкова добре. Ние в Бургас втора година подред се опитваме с Камара на строителите да върнем онази хубава практика. Когато аз съм била ученичка в такъв строителен техникум, в който ходихме на обекти, аз знам в кой блок съм владисвала парапети, в коя детска градина сме лепили плочки. И основното, обаче, което чуваме вече втора година, че инспекцията по труда създава проблеми на строителните фирми, ако има ученици на работни места.
2: Има огромна разлика между студенти и ученици, когато ходят на практика. Трябва да има промени, отбеляза още Маркова.
3: Голямата разлика между студентите, които са пълнолетни, нашите ученици са 16, 17, 18, някои навършили години. Те са непълнолетни и строителните

0: фирми трудно ги вземат да работят на реални работни места по време на учебните ни практики. Разговора, който съм водила с строителните фирми, е: вземете ги, за да могат да дойдат на обекта ви, да видят, че не е страшно, да видят, че те теоретичните знания, които сме им дали, са достатъчни, за да почнат да развиват практическите си умения. И всъщност тук се къса нишката. Нашите ученици ходят единствено на производствени практики, които са 2 седмици през летния период. През годината нямаме достъп до реални работни места в строителните фирми. За мен трябва да се вземе някакво решение на национално ниво, чрез Асоциацията на строителните гимназии, чрез КСБ на национално ниво, някак си да направим връзката и тази инспекция по труда, която създава проблеми, по някакъв начин да заработи и тази форма. Учебните ни практики през цялата година, по 2, по 3, по 4 часа, тези ученици да са в строителните фирми.
1: Към момента гимназията по строителство, архитектура и геодезия в Бургас осигурява прием в 5 паралелки.
2: БНР Бургас 92.5.

Франсис Хаузен, физик от университета в Уинсконсин, спечели Нобеловата награда за физика, съобщиха от Кралската шведска академия на науките. Седмицата на Нобеловите лауреати продължава. Професорът е отличен за решаващия му принос към обсерваторията за неутрино Ice Cube и откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен происход. Това е фундаментална елементарна субатомна частица, която принадлежи към групата на лептоните, с много малка маса и без електрически заряд. Церемониите по връчването на отличията се състоят по традиция през декември в Стокхолм и Осло. От 1901 до сега са присъдени 118 Нобелови награди за физика. Първият и лауреат е германският физик Вилхем Рьонтген за откриването на нов вид лъчи, наречени на негово име. Най-младият лауреат е 25-годишният Лоренс Брак, а най-възрастният Артър Ашкин, който получава наградата си на 96 години. Вчера беше обявена наградата за физиология и медицина. Тя беше присъдена на трима учени за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъкът формира спомени, чувства и

0: поведение. Утре ще бъде обявена и наградата за химия, а наградите за литература и мир съответно ще станат ясни в четвъртък и петък. Така завършваме булевард Демокрация за днес. До чуване от мен, Калина Енчева.
1: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация Порт Прим.
3: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
4: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа. Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 октомври, вторник. Чуйте и останалите акценти в бюлетина. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която ще се обсъжда от 13 часа с парламентарно представените формации, премиера, министри и ръководителите на специалните служби, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени от военни дронове. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани, двама от които са в болница във Варна. Властите у нас все още не са категорични дали безпилотните апарати са руски или украински, но за инцидента са информирани европейските партньори и НАТО. Тази сутрин премиерът Румен Радев проведе спешна среща с ръководителите на специалните служби и министри. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Спешната среща премиерът свика след като вече беше задействана спасителната операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове.
2: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Продължаваме да издирваме оцелели. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница.

0: е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
1: Обяви малко преди обяд Румен Радев. Съвсем категорично премиерът определи инцидента като недопустим. Говори за разширяване на териториалния обхват на войната в Украйна.
0: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: По-късно пред медиите отново Радев не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
2: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Премиерът обаче не допуска, че ще има задействане на клаузи по договора с НАТО, като се аргументира.
2: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия брег, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително и беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция. А тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора, но въпросът е поставен и в Европейския съюз и на ниво НАТО.
1: Още преди да е ясно, че президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Румен Радев обяви, че тя ще прецени дали ще свика такова, но реагира остро на коментарите и призивите да се проведе заседание по темата на Дундуков 2.
2: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Обяви Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
3: Преди да стане ясно, че за утре е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Репортерът Мария Филева обобщава реакцията на опозицията.
4: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на Консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
5: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
4: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
6: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
4: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
7: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
4: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украйна.
8: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие на всичко свързано за Украйна, защото по този начин ние сме уязвими.
4: За новините, Мария Филева.
3: Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след дроновата атака на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. В нея са включени самолет Су-25 и два хеликоптера, съобщи за българ.

0: Българското национално радио, началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Припомням, че на мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникнал пожар на борда. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Областният управител Мариус Мърков информира какво е състоянието на капитана на кораба, който е с рани по главата, както и на механика, получил 45% изгаряния.
2: Състоянието на механикът, гражданин на Индия, който е с 45% с изгаренията по тялото му, същият е в шок и най-вероятно ще бъде такъв в шок и в следващите дни в реанимация в момента. Може би 3 дни ще бъде в реанимация, тъй като е дехидратиран. Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин, същият е в много добро общо състояние, бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак, пригледан, оказана му медицинска помощ и е освободен от болницата.
1: След пристигането във Варна и на останалите 16 членове на екипажа от спасените моряци, един от тях коментира ситуацията.
3: I am from Turkey. Russian, I think he sent one bomb under the water. I think Russian. Because we are cargo taking Ukraine.
4: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Пълна солидарност с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в профила си в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. Войната в Украина взе днес нови цивилни жертви. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. Редакторът Весела Владкова с още информация.
5: Русия отново е поразила с дронове северния мост над река Днепър в Киев, става ясно от изявление на Руското министерство на отбраната. В него се казва, че мостът се е използвал за транспортиране на войски. Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са предприели серия атаки по магистрала в областта. Поразени са автомобили и камиони, има пострадали, които са приети в болница. Атакувана е и пристанищната инфраструктура в Одеса и в Измаил. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала болници в Краматорски, Кривой Рог. Той обяви още, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. Правителството, военните и всички ключови служби са подготвили контрамерки. Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени, цитирам, още този месец, въпреки засилените руски атаки срещу Украина. Нашият преговарящ екип е готов, каза Зеленски и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близко до границата с Русия. Ръководителите на военните и на разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите 2 години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
0: В Атина очакват посещението на американския държавен секретар Марко Рубио за сключване на споразумения както за военно сътрудничество, така и за енергийна сигурност. Кореспондентът ни Катя Пеева предава от Гърция.
6: Според предварителна информация, основните теми,

0: които ще се дискутират в Атина, със сигурност отбрана, енергетика и търговия. Американският държавен секретар Марко Рубио съвместно с гръцкия външен министър Йоргос Герапетридис ще открият официалните преговори на двете делегации. Важна част от дневния ред ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон, като Гърция очаква пълна подкрепа за военните бази на НАТО в страната. Преди отпътуването си за Атина, американският държавен секретар посочи.
1: Когато пътувам за Европа, е нормално да посетя партньорите ни в НАТО, а повечето европейски държави са съюзници. Гърция е много важен наш съюзник. Там имаме не само военни бази, но и много тесни икономически връзки.
0: Заяви Рубио. Според политически анализатори в Атина, вероятно ще се увеличи трансфера на американски втечнен газ към гръцките терминали на Ревитуса и Александрополис, откъдето по вертикалния газов коридор ще се снабдяват съседните балкански страни, а България е важен център по газовия път. За Гърция е изключително важно да се обсъди темата за придобиването на 20 американски изтребители F-35, както и друга американска военна техника. Марко Рубио ще разговаря и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очаква се да бъдат подписани 3 споразумения за сътрудничество. От Гърция Катя Пеева.
2: Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея чуйте от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест днес. Обявени бяха около 30 демонстрации и властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж. Юлия Талева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. У нас частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово Христо Христов. Шести час в землището на село Странджа огнеборци, горски служители, граничари и доброволци се опитват да ограничат огъня, възникнал в радния следобед, но действията им са затруднени от пресечената местност и силните на моменти пориви на вятъра. В гасенето вече се включи и хеликоптер. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
5: Пожарът се разраства на три фронта към землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма опасност за близката газокомпресорна станция, която е до село Горска поляна, каза директорът на пожарната в Ямбол, комисар Иван Динев. На място работят 6 противопожарни екипа. От около час

0: хеликоптер облива с вода непрестъпния терен. Вероятната причина за пожара е почистване на пасище с земеделска техника, подчерта кметът на общината Христо Христов и отправи призив към земеделското министерство.
1: В момента чистят на територията на цялата община, много машини, много техника, небрежност и сме свидетели какво се случва и сега трудно може да изгасим този голям пожар. Така че още веднъж може да се предприемат някакви мерки от министъра на земеделието. Крайно време е в тая посока да сложи ред в държавата.
0: Пламналият вчера пожар между селата Победа и Челник до военния полигон Победа окончателно е потушен. Те първа там ще се установяват щетите, нанесени върху лозови масиви. За новините, Даниела Костова.
2: Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който прехвърли границата и премина и в Гърция. На терен без прекъсване днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на Ивайловград частично бедствено положение. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Основните сили са съсредоточени на източния фронт на пожара, където все още има активни огнища. Работата е затруднена от труднодостъпния терен, информира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Има 30 пожарни екипа. 45-тонния булдозер прави просеки. Терена е много труден. На места има и пропасти. Ползваме и друг булдозер, по-малък. Целта да се изградят просеките, за да може да се затвори терена и да бъде локализиран пожара.
3: Два булдозера работят днес, от които единият е 45-тонен на частна фирма, а другият 25-тонен на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Единият прави просеки за ограничаване на пожара на българска територия, а другият на границата с Гърция, успоредно с направената от гръцка страна просека, защото се очаква вятърът да обърне посоката си към България, обясняват от общината в Ивайловград. Засегнатата територия до момента се простира на площ около 4 км от българска страна. Пламъците са обхванали около 10 000 декара площи, от които 3 000 на територията на община Ивайловград, а останалите в Гърция. Там днес в гасенето участват 12 летателни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.

0: 12 летателни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: На 3 милиона и 60 хиляди евро възлизат злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. 3 са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова. Репортаж на Кремена Данева.
2: Разследването е започнало преди няколко месеца след множество постъпили сигнали от пациенти. Простира се в 3-годишен период. Установено е, че голяма част от пациентите вписани като хоспитализирани или не са посещавали клиниката или са били там само за да дават кръв. Началничката имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й и оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
2: Някои от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. Има и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни, допълни прокурор Пехливанов. Част от получените средства от касата се генерирали като заплатени.

0: инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Хаузен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен происход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговски регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. Футболният отбор на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите тази вечер. Двобоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис. А капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Дунав привлече бранителя Божидар Чурбаджийски, съобщиха от русенския футболен клуб. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия само ако селекционера Жорже Жезус го няма, се казва в изявление на 41-годишния футболист. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснака Кирил Кивацев с 6 на 3 и 6 на 2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финал в японската столица Алкарас надигра Иржи Лехечка с 2 на 0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет. Калуяна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. 20-годишната Налбантова отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та в световната ранглиста Нозоми Окохара с 1 на 2 гейма.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна до 26 градуса в Лом, Сандански и Пазарджик,

0: и от 4 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, бавно ще се понижава. През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще офане цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и до вечерта на места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятъра ще е южен в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 261 до километър 262 в посока Бургас. Там временно бяха блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км. Посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 112 км. В посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочи свободната лента. Скоростта в участък е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: края на бюлетина. Чуйте още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи атаката като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация portprim.bg.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Виждате ли готов град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба и стих.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
8: Пазител.
7: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.

БНР Бургас. Близо до вас. Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

най-добрата музика от вчера и днес. This has got to be the saddest day of my life.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Президентът Иляна Йотова свиква утре в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море два кораба, плаващи под чуж флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота, чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза премиерът Радев, преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност. От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените турски моряци заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено до Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидента се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен бях без прекъсване, днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни

0: Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. 3 са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Началничката на клиниката имала и частен център, в който работят съпруга ти и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Спортните новини с Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България от 21 години играе срещу Шотландия в Пазарджик. Последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. 10 минути преди края на матч шотландските младежи водят с 1-0, а българите са без шансове да продължат напред. А отборът на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите по-късно тази вечер. Двубоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа. И 45 минути. В завършил матч от това ниво Казахстан Фариерски острови 2-2. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. А капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки във втория си матч от Европейската Северна лига. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи на труснака Кирил Кивацев с 6-3 и 6-2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финала в японската столица Алкарас надигра Ивжи Лехечка с 2-0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 10-11 градуса в Драгоман, Перник, Дупница, Смолен, Кнежа и Севлиево до 19 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 47%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да се промени съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Президентът Румен Радев

0: определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща със службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза Румен Радев. Преди да стане ясно, че за днес е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха за свикване на съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
0: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Володимир Зеленски и допълни.
3: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украйна, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено за Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайн. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Треклено, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора и сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен без прекъсване вчера работеха 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитали.

0: организации. Привлечените като обвиняеми са общо 6 лекари. 3 са задържани за срок до 72 часа, сред тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева е имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасността, на безопасната и надежна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали в страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж. Юлия Талева.
0: Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен происход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Спортните вести представя Борислав Нинов.
3: Националният отбор по футбол на България победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част, а втората среща в четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България на трето място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултатите в останалите срещи в турнира Лига А. Англия и Чехия 3-0, Хърватия и Испания 1-2. Лига Б. Швейцария и Северна Македония 3-0, Шотландия и Словения 1-2. Лига С. Казахстан и Фариерски острови 2-2, Албания и Сан Марино 1-1, Беларус и Финландия 1-0, Молдова Словакия 0-4. Младежкият отбор на страната ни до 21 години загуби с 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първи е Португалия, а Чехия отива на бараж. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. А баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки втория си матч от Европейската Северна лига.

0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
1: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 градуса и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Hide.
1: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа. От втория бяха спасени 18 души, турски и индийски граждани. На среща с службите, премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
2: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. Че двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Каза Румен Радев. Преди да стане ясно, че за днес е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика заседание на съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
3: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
1: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Володимир Зеленски и допълни.
4: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украйна, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.